Там zlopočas, kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

0: Eros Ramazzotti parla con me in Štajerski val. Na uri točno 6, kar pomeni, da je čas za prve jutranje novice. Dobro jutro.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ure je 6, dobro jutro vam želim, Klara Klobas. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc je napovedala odstop ministrstva od pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti. Ta bi deloval v Celju in v Novi Gorici. Kot je povedala ministrica, naj bi zavod premalo podpiral ustvarjalnost. V njem bi bilo zaposlenih 19 ljudi, večinoma tehnični in vodstveni kader in le 3 plesavci. Večino denarja, kar 900 tisoč evrov na leto, bi tako porabili za plače. Država naj bi za njegovo delovanje zagotovila 560 tisoč evrov, vendar denarja zaradi primankljaja v proračunu ni. Ministrica sicer zagotavlja, da bodo to vsoto v prihodnjem letu v celoti namenili sodobnemu plesu.
3: Še več načrtujemo, da bomo vzpostavili samostojno postavko in tudi komisijo za razvoj plesne umetnosti in da bodo ta sredstva več kot v višini 2,2 milijona evrov.
2: Javni zavod sta novembra lani skupaj z državo ustanovili Celjska in Novogoriška mestna občina. Obe občini bosta zdaj oblikovali skupno stališče in opredelili nadaljne korake. O tem pišemo tudi na naši spletni strani. Iz mestne občine Velenje poročajo o pozitivnem turističnem trendu. V prvi polovici leta so v Velenju našteli okoli 7400 turističnih prihodov, kar je dobre 4,5% več kot v enakem obdobju lani. Turističnih prenočitev je bilo za 6,5% več in sicer skoraj 16 tisoč. Sporočajo še, da 67% vseh turistov predstavljajo tujci. V Ribiški zvezi Slovenije pa so prepričani, da ima vročinski val v kombinaciji s podpovprečnimi padavinami na sladkovodne ribe nedvomno slab vpliv. Ribiške družine so že pozvali, da naj razmislijo o morebitni začasni prepovedi izvajanja športnega ribolova do umiritve vremenskih razmer. Pozivajo tudi k ustrezni omejitvi aktivnosti na celinskih vodnih telesih, kot opozarjajo tudi čolnarjenje in raftanje v preplitkih gorskih rekah, negativno vpliva na ribe.
1: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
0: Danes bo pretežno jasno, zapihal bo vzhodnik, dnevne temperature pa od 28 do 32 stopinj. Dobra novica je, da tudi nadaljevanje tedna ostaja v znamenju jasnega vremena, vročina pa bo po napovedih nekoliko popustila. Še aktualne temperature v Moziri v tem jutru 17 stopinj, 18 v Slovenski Bistrici in v Mariboru 19 stopinj v Šentjurju, 20 v Rogatcu.
4: Če ste za volanom, bodite pozorni, je že čas jutranje prometne konice, gneče je proti mestnim obvoznicam in opadnicam, tako da pravočasno od doma, predvsem pa bodite strpni. Ko opazite kakšno dodatno spremembo, pa mi jo posredujte na brezplačno številko. Že naprej hvala in srečno.
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil. Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro. Moje
0: jutro. Dobro jutro.
4: Ja, dobro jutro.
0: 4 minute so čez 6, sreda je danes 12. august in pri nas je še vedno najbolj aktualno vprašanje, kako vroče je vaše poletje?
4: Ja, kot kaže, zdaj je malo manj kot je bilo, hvala Bogu. Ja. Ne? No, tisto, kar je najbolj pomembno, pa je to, da tudi danes merimo temperaturo.
0: Še bolj pomembno pa je, da imamo za vas super nagrado.
4: Ja, kakšno in kje temperaturo merimo danes, slišite po dveh odličnih.
5: Moje jutro na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olivia.
6: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme

0: Zasedba v Emin na Štajerski val 11 minut čez 6 je sreda danes in ja, če imate fajn občutek za temperaturo, pa se splača radio dati na glas.
1: Kuro, če je vaše poletje.
2: In splača se tudi sodelovati v naši nagradni igri, ker tisti, ki bo najbližje iskani temperaturi, bo z nekaj sreče osvojil ožemalnik citrusov Gorenje. Torej, kmalo ponovno ugibamo, koliko je temperatura. Tokrat se bomo selili v Solčavo, kjer bomo temperaturo merili ob pol 8 uri.
0: Na vas pa je, da si zapomnite telefonsko številko, kam boste poslali SMS oziroma WhatsApp sporočilo. Oziroma sporočilo že lahko pošljete.
2: Torej, nič 30. 200, 101. Nič takega, niče vas bomo poklicali, malo bomo poklepetali, vi boste povedali iskano temperaturo, pa če vas pa slučajno še enkrat pokličemo, je pa je verjetno res vaš ožemalnik citrusov Gorenje.
3: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
1: Odgovor pošli na številko nič 30 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
1: Radi imamo poletje.
4: Poletje.
5: Radi imamo hite.
1: Štajerski val.

0: Super muzika na Štajerskem valu, 19 minut čez 6. Dobro jutro, želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Včeraj je splet eksplodiral, oziroma Instagram eksplodiral, ker je Cristiano Ronaldo objavil zelo zanimivo fotografijo. In sicer roka njegova, pa roka njegove Georgine, ne? pa prstani, ne? Ja, poročenje, ne, dolgo se je ugibalo, kdaj se boste poročila, tako da, evo, uradno Cristiano Ronaldo in Georgina Rodriguez sta vendarle stopila pred oltar.
1: Torej, v soboto mislim, da je bila poroka, ne?
0: Pa ne vem, kdaj sta se, skratka, včeraj je objavil djet in čestitajo mu znani, malo manj znani, skratka, ogromno enih všečkov, tako da tudi z naše strani iskrene čestitke, ne, naj traja, pa naj drži, ne.
1: Zdaj, če najo poslušaš, le, vse dobro.
0: Ja, svaka čast, ja, ne, si se le, si se le gor prišel, ne.
1: Zakaj bi bilo tep lepše kot nam?
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim treltekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si. Šentjurska poletna noč 2026. Sobota, 22. avgust ob 19.30. Na ploščadi pred IKC Šentjur. Prijeten poletni večer ob izbrani glasbi, sproščenem vzdušju in druženju. Obvezna rezervacija miz in sedišč na kavarnatrznica@gmail.com. V primeru slabega vremena prireditev odpade. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: To Love Somebody in Štajerski val, točno po sedmih je in po res vročih dneh bomo danes nekoliko lažje zadihali. Pretežno jasno bo, čez dan bo zapihal vzhodnik, najvišje temperature pa od 28 do 32 stopinj. Podobno vreme nas po napovedih vremenoslovcev čaka tudi v nadaljevanju tedna.
1: Kjerkoli ste, uživajte v vožnji, karkoli vas preseneti, pa mi to povejte. Pravite, da je okvarjeno vozilo na Štajerki, zaprt je počasni pas med priključkom Blagovice in predorom Podmil proti Mariboru. Prav tako previdno na pomurski avtocesti oviran je promet med Pirnico in razcepom Dragočava smer Maribor, pa na podravski avtocesti je oviran promet zaradi okvarjenega vozila na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Dragočovi. Če imate še vi kakšno dodatno, predvsem pa koristno informacijo, dobite me na brezplačnem telefonu. Že naprej hvala in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pol sedmih je na uri, sreda je 12. august in danes je poseben dan za mene, za Davorja pa današnji praznik ni več tak aktualen.
1: No, da si ne boš kaj naredil.
0: Ja, ja, vse boste slišali v nadaljevanju, zdaj če se boste strenjali z mano, pa še sam malo dvomim, ne.
1: Valjda, da se ne bojo, ne.

0: Poletje je čas za dobre knjige.
1: Vračati ljubezen, bit nežen, hvaležen, ne obupaj, svet je tvoj.
2: Čas za spanje pod

0: Lobo in Štajerski val, 6:38 je že na uri, Lauro in Davor pa vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, 12. august nam prinaša Mednarodni dan mladih.
1: Jaz sem recimo malo na 30, kar pomeni, da sem po uradni definiciji še vedno mlad. Ti, Davor, pa si že 40 bil, ne? Tako da vprašanje, kak si ti z tem, ne?
0: Zdaj tak je, ne? Prvo kot prvo, ti boš čez dober mesec 32, drugo kot drugo, pa tudi jaz sem še vedno mlad, ne? Vseeno pa hvala, ja, ker te skrbi za me. Ne pozabite, da smo mladi po srcu itak vsi, ne? Ja. Dejansko pa si star, kako se pač počutiš, ne?
1: Lahko pa na zelo enostaven način preverimo, če smo še vedno mladi. Z Davorjem sva pripravila 4 vprašanja, vi pa na njih odgovorite samo zda ali ne. Torej, če se zdaj voste, rečete na glas da ali pa ne, pa si pa zapomnite, kolikrat ste rekli da, pa kolikrat ste rekli ne. Ok, imate TikTok in ga uporabljate vsak dan.
0: Ste letos že naredili kakšen selfie s filtrom?
1: Bi še vedno lahko brez zadihanosti tekli na avtobus?
0: Poznate besedilo vsaj enega hita iz zadnjih 2 let?
1: Ok. Zdaj ste verjetno rekli da, ne, pač kakorkoli, ne.
0: Ok, zdaj pa da je razložila, kako sploh oceniš vse skupaj, ne.
1: Če ste na vsako vprašanje odgovorili zda, ste definitivno še mladinc. Če ste odgovorili zda na polovičko, v tem primeru ste mladi po duši, mogoče malo manj mladi, ne vem, po kolenih pa sklepi. Če ste odgovorili zda samo na eno vprašanje, pa ste pa verjetno že v retro klubu, ne. Mladi po srcu, ampak hrbet pa kosti imajo pa svoje mnenje o tem, koliko si kaj mlad, ne.

0: Petar Grašo in Nina Badrič, Nemoj na Štajerskem valu. Točno 10 jih je ostalo do 7, gremo na ceste, dobro.
1: Previdno predmet na vozišču je ovira promet na pomurski avtocesti, in sicer med pokritim kopom Močna in priključkom Lenart proti Lendavi. Potem okvarjeno vozilo je na Štajerki, in sicer zaprt je počasni pas med priključkom Blagovica in predorom Podmilj proti Mariboru. Prav tako previdno na pomurski avtocesti oviran je promet med Pirnico in razcepom Dragočova smer Maribor in pa na podravski avtocesti med razcepom Slivnica iz smeri Ptuja proti Dragočovi. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo, dobite me na brezplačnem telefonu. Hvala in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Večer s prijatelji.
3: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
2: Glasba
3: bo.
2: Prijatelji,
3: seveda.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Vsi na enem odru.
2: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
3: Seveda, Sašo, že v prodaji, vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit pod četrtek in Štajerski val.
4: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
6: Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
7: Občina Kozje vas v soboto 15. augusta med 8. in 13. vabi na praznični sejem v Trg Kozje. Ob prijetnem vzdušju boste spoznali lokalne pridelovalce, ki svojo ponudbo nudijo tudi na tržnici na zaupanje v resnikovi hiši. Pripravljen je zabaven otroški program z napihljivimi igrali, velikimi lesenimi igrami ter tekma žakli. Prost pa je tudi vstop v muzeje. Ustavite se med stojnicami, poklepetajte z domačimi ponudniki in uživajte v prazničnem dnevu.
8: Dragonland, dežela zmajev. Zabaviščni park, kavarna, rojstni dnevi, paintball, piknik prostor in nepozabna pustolovščina. Vabljeni na vikend pečene koruze 14., 15. in 16. augusta. Psst, koruzo prejmete brezplačno in jo spečete skupaj z otroki.
9: Za nasmejane dni.
10: Mali gospodinski aparati Iskra.
9: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
2: Štajerski val je z vami. V naših krajih z našimi ljudmi.
11: Vode po naših vodotokah je čedalje manj. Poskušamo ribe presaditi tam, ko je še voda. Je pa vsako leto slabše.
12: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
13: Med nočitvami v Celju je največjo, to je 42% rast, zaznati med gosti iz Češke. Sledijo Poljaki s 5% rastjo in turisti iz Avstrije.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
14: Že vidimo, da so nekateri že začeli s pravilom koruze rešiti, kar se rešiti da, da bo vsaj nekaj pridelka, zagotovo bo količina manjša na nekaterih delih, tudi 80-90% še zlasti na prodnatih tleh.
12: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
15: Štajerski val.

0: Basta.
1: Basta.
2: In to je to. Ura je 7, kar pomeni, da je čas za novice, za katere pa skrbi Nina Slak. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Jutro.
4: Štajerski val. Novice.
3: V občini Kozje beležijo porast turističnega obiska. Junija so ustvarili nekaj več kot 400 prihodov in približno 750 prenočitev. Občina je v zadnjih letih vzpostavila nastanitve na gradu Podsreda, ki velja za najbolj obiskano turistično točko v občini. O njihovi zasedenosti Nataša Ferlinc-Krašovic iz Kozjanskega parka, ki upravlja zgradom.
5: Zanimanje za namestitve je iz leta v leto večje, sploh v teh poletnih mesecih, ko se ljudje odločajo za dopust preživeti med grajskimi zidovi. Tudi za deluks namestitve je zanimanje. Pa tudi nas zelo preseneča, nas hkrati veseli, da se dnevni obiskovalci odločajo tudi za zasebni najem grajskega wellnessa.
3: Na gradu je trenutno na voljo 9 nastanitvenih enot, od tega 3 nadstandardne z wellnessom. V zadnjem letu je bilo približno polovica gostov slovenskih, nekaj manj kot polovica hrvaških, preostanek pa so predstavljali gostje iz drugih držav. Nogometaši Celja so na včerajšnji povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij Lige prvakov na domači zelenici premagali Ararat Armenijo z 2-0. Izbranci Vitorja Kampelosa, ki so prvo tekmo v Armeniji izgubili z 1-2, so se tako uvrstili v zadnji kvalifikacijski krog Lige prvakov, kjer jih čaka Slovan Bratislava, ki je izločil švedski Mjalbi. Slovenski prvak si je z napredovanjem po 2 zaporednih igranjih v ligaškem delu konferenčne lige zagotovil najmanj igranje v ligaškem delu Evropske lige. Tudi pri nas bo zvečer mogoče opazovati delni sončev mrk. Začel se bo okoli 19.25, največja prekritost pa bo nastopila 16 minut čez 20, ko bo luna prekrila približno 91% sončevega premera. Ker bo sonce takrat pri nas že za obzorjem, bomo lahko opazovali le prvo polovico mrka. Za najboljši pogled je priporočljivo izbrati višje ležečo lokacijo z odprtim pogledom proti severozahodu. Oftalmologi pa ob tem opozarjajo, da mrka ne smemo opazovati brez ustrezne zaščite. To noč bo sicer tudi vrhunec meteorskega roja Perzeidov, vidnih bo tudi večina planetov našega osončja.
4: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
1: Danes bo pretežno jasno, zapihal bo vzhodnik, dnevne temperature pa od 28 do 32 stopinj. Dobra novica je, da tudi nadaljevanje tedna ostaja v znamenju jasnega vremena, vročina pa bo po napovedih nekoliko popustila. Kar se tiče temperatur ob 7. uri, 18 stopinj imamo v Oplotnici na Frankolovem, 19 v Dramljah, v Žalcu in v Mariboru.
2: Predmetno vozišče na pomurski avtocesti oviranje promet med pokritim kopom in Močno in sicer in priključkom Lenart proti Lendavi. Okvarjeno vozilo pa je še vedno na štajerski avtocesti, zaprte počasni pas med priključkom Blagovice in predorom Podmilj proti Mariboru. Srečno!
4: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
7: Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: 4 minute čez 7 je, sreda je danes 12. august. A ste gledali včeraj zvečer tekmo med Celjem in armenskim Araratom?
1: Prvi polčas ja, pa je bilo treba upojstvo, ne?
2: No, če ste tudi vi zamudili 2 fantastična gola, nad zato posnetek vzdušja slišite po 2 brez pauze. Zdaj,

0: Can you feel the love tonight in Elton John, Štajerska, malo 11 minut čez 7. Dobro jutro, želiva Davor in Lovro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Sreda, 12. august je danes in a ste gledali včeraj zvečer fuzbal?
1: Ja, napeta tekma je bila, ampak vse je išlo. Celjski nogometaši so po dramatični končnici povratne tekme proti armenskemu Araratu uspeli spisati preobrat in si tako seveda zagotovili najmanj igranje v Ligi Evropa v prihodnji sezoni.
2: Dukuli, Dukuli! Kdo ga je čakal? Kdo ga je pričakoval? Jaja Dukuli! Priložno za Verbiča! Beni Verbič! 85. minuta! Vaja dela vajenca! Mojster se pač rodi!
3: Brani Leban, še se rešuje cele! Benjamin Verbič tudi v logi zadnjega moža na igrišču! Sanje se tu in tam morda tudi uresničijo, a treba je sanjati, potrebno je verjeti.
4: Neverjetno, ne da se za besedami zaenkrat še opisati teh občutkov. Vrnili smo se po zaostanku, zabili dva zadetka in mislim, da smo si zaslužili iti naprej.
0: Absolutno, iskrene čestitke.
1: Bravo, vrhunsko.
0: Zdaj pa na vrsti Slovan iz Bratislave, za katerega igrata dva slovenska reprezentanta in sicer Andraž Porar in Kenan Bajrić.
1: Tekma je prihodnjo sredo v Bratislavi ob 21. uri. Iz Celja imate slabe 4 ure oziroma dobrih 350 km.
0: Boš pelo malega.
1: Čujo ga, on kar pelo v Celje, ko obliži, veš.

0: 明笨蛋。
1: 玻璃天也就傻。Štajerski val. Radi imamo poletje.

0: Have you ever seen the rain in Štajerski val? 20 minut čez 7 je Lovro in Davor Pam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 12. smo, sreda je, kar pomeni, da delamo samo še 2 dni.
1: Kje si bil kaj včeraj zvečer, da ima pojma?
0: Pri kolegu s kolegi.
1: Pri kolegu s kolegi, se vam je kaj takega fajnega zgodilo?
0: Pa ja, recimo en kolega je rekel, da mu žena doma že pol leta teži eno in isto stvar.
1: Pol leta mu teži eno, kopa?
0: Ja, da naj božično drevo pospravi iz balkona.
1: Že pol leta. Ja, glej, čakaj, zdaj se mu ne splača več pospravljati, glede na to, da nas do božiča loči, čak, ja, 135 dni.
0: Ja, glej, to bo 1, 2, 3 tu, ne?
2: Kako vroče je vaše poletje?
3: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
2: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
2: Radi imamo poletje.
3: Poletje.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Rogaška Slatina v zgornjem Negonju 36F. Prihranite med nakupovanjem. Pri nas je to mogoče. Pepko. Doživite nizke cene.
6: Poletje v Celju in glasbeno gledališka operetna predstava Melodije srca 13. augusta ob 20. na Celjskem gradu. Duhovitost, eleganca in melodična privlačnost operetne tradicije priljubljenih operet. Netopir, Gorenjski Slavček, Noč v Benetkah, Dežela smehljaja in Kniginja Čardaša iz izvedenih v slovenskem jeziku. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
7: Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali na prostem. Bio Exo. Obiščite jih med 14. in 16. avgustom. Užite poletje med poletnim cvetjem. Si oglejte eksotične živali in se ohladite v senci dreves. Mozirski gaj vas pričakuje.
8: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
2: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Za Najo in Nina Pušlar na Štajerskem valu. Evo, sončna očala ostaja obvezna oprema, klima pa bo verjetno malo manj obremenjena, saj danes pretežno jasno bo s temperaturami do 32 stopinj. Vročina bo tudi v nadaljevanju tedna nekoliko popustila, bo pa ostalo sončno.
1: Žival je na pomurski avtocesti oviran promet med priključkoma Gančani in Lipovci proti Lendavi. Bodite pozorni in previdni, da ne pride do naleta. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na Štajerki, zaprt je počasni pas med priključkom Blagovica in predorom Podmilj proti Mariboru. Potovalni čas pa se vam podaljša za cirka 5 minut. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Minuta čez pol osmo je dobro jutro.
0: Jutro.
1: Srede danes in ja, če imate fajn občutek za temperaturo, pa se splača radio dati na glas.
0: In splača se tudi sodelovati v naši nagradni igri, ker tisti, ki bo najbližje iskani temperaturi, bo z nekaj sreče osvojil ožemalnik citrusov Gorenje.
1: V nadaljevanju se selimo v Solčavo. Če že zdaj veste, koliko je temperatura pri njih, pošljite SMS oziroma WhatsApp sporočilo na nič 30 200 101.
3: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
2: Odgovor pošlji na številko nič 30 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
2: Radi imamo poletje.
5: Poletje.
6: Radi imamo hite.
2: Štajerski val.

0: Aba in Štajerski val 7:41 je na uri, predno prihaja radovedna Katka, pa vam zaupava nekaj.
1: Kuroče je vaše poletje.
2: Iščeva zunanjo temperaturo zraka, in sicer v Solčavi, odkoder se nam je javila Hermina Prelesnik, torej iz centra Rinka, tole pravi.
3: Ja, lepo zdrav. Temperatura je še zaenkrat bolj sveža. Stopin.
0: Ok, torej sveže temperature smo imeli, ne?
2: Ja, zelo frišno je bilo. Ne? V Solčavi itak že kaka stopinja nasploh
0: malo. Valjda, no. No, kaj nama je Hermina Prelesnik iz centra Rinka v Solčavi še zaupala, izveste malo po 8 uri, zdaj pa je čas za našo radovednico.
4: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Kako se pleše valček?
5: Nemam pojma.
6: Da daš nogo po strani in skupaj.
7: Dva se skup primeta.
8: En, dva, tri, en, dva, tri.
4: Katere plese vse poznaš?
9: Take plese, ko plešemo na veselica.
10: O balet.
11: Rock'n'roll.
12: Ruski ples.
13: Opagamna iz taj.
14: Breakdance.
15: Meče z ramo.
16: Valček.
17: Tango.
18: Ča-ča-ča.
19: Folka.
20: Ali ko se že reče step,
21: pa ne vem več.
4: Kje vse lahko plešemo?
22: V kristalni dvorani,
23: v sinskem domu,
24: na veselici.
4: Kako naj bomo oblečeni in obuti za ples?
25: Puncamiti petke,
26: kliklo, copate,
27: pa ne vem, kaj še,
28: visoke pete.
29: Moramo imeti take posebne čevlje.

0: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. augusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
2: Informacije in prijave na 041 725 130.
1: Ne čakaj, kar zdaj pokliči 041 725 130.
2: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.
5: Pokvarjeno vozilo je na štajerski avtocesti, zaprt je počasni pas med priključkom Blagovica in predorom Podmilj proti Mariboru, bodite pozorni. Na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani pa je že gneča, potovalni čas pa se bo podaljša za cirka 10 minut. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo z prve roke, računam na vašo pomoč. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
5: Blagovica in predorom Podmilj proti Mariboru, bodite pozorni. Na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani pa je že gneča, potovalni čas pa se bo podaljša za cirka 10 minut. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo z prve roke, računam na vašo pomoč. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.

0: Danilo Kocijančič in Matjaž Jelen, poišči me na Štajerskem malu. Mi ne bomo iskali, ampak smo našli Nino Slak.
1: Nina, danes merimo temperature ob 8 uri v Solčavi. Javila se nam je Hermina Prelesnik iz centra Rinka v Solčavi. Kaj misliš, koliko je bila temperatura? Pravi, da je bolj sveže, ne bilo?
2: Ja, Solčavi, ja bi rekla, ja, zato ker je bilo res danes jutro mečkano bolj sveže. Ne vem, 13?
1: Ok, zdaj, kaj je, Lauro?
0: Ja, nič.
1: Mi kaj pomagala našim poslušalcem?
0: Upam, da ne. Pardon, Nina.
1: Če veste vi, nič 30-201, pošljite SMS ali WhatsApp sporočilo.
3: Štajerski val. Novice.
2: Začenjamo na Šentjurskem. Direktor družbe RTG Slivniško jezero Gregor Moser prodaja več parcel, ki so pod gladino Slivniškega jezera. Zanje želi iztržiti skoraj 6,3 milijona evrov. Družba ima 4 lastnike, eden od njih je tudi ribiška družina Voglajna, kjer jih je napoved prodaje presenetila. Kot pravi njen predsednik Zlatko Hofman, bi zdaj morala ukrepati država oziroma njene pristojne institucije. Slovenska zakonodaja namreč ne omogoča prodaje vode oziroma vodnih virov.
4: V zvezi tega se nam čudno zdi, da se jezero ne prodaja v celoti, saj se prodaja samo 5 parcel, ena pa ne. Tu bi se morala

0: Država, saj voda je državna.
1: Ribiška družina Voglajna ima za Slivniško jezero veljavno koncesijo za izvajanje ribiškega upravljanja. Morebitna sprememba lastništva zemljišč na izvajanje koncesije ne vpliva, zato se njihovo delo ne bo spremenilo. Zaradi sporov s direktorjem Gregorjem Moserjem je sicer propadel ribiški dom, zapreti so morali tudi ribogojnico. Nocoj se bo splačalo pogledati v nebo. Zgodil se bo namreč popolni sončni mrk, ki ga bomo v Sloveniji sicer videli kot izrazit delni mrk, v naših krajih okoli 20. ure. Pri tem pa oftalmologi opozarjajo na skrb za oči. Neposredno opazovanje mrka brez ustrezne zaščite lahko namreč povzroči izgubo vida, celo oslepitev, zato je nujno uporabiti namenska zaščitna očala. Improvizirana sredstva, kot so folije, rentgenske slike ali fotografski filmi, so neustrezna. V teh nočeh pa je na nebu še en poseben astronomski pojav – Perzeidi. Andreja Mlakar iz Vitanskega centra vesoljskih tehnologij Nordung o njih razlaga.
2: Perzeidi so eden z najlepših in najbolj priljubljenih meteorskih rojev, ki dejansko pa nastanejo, ko Zemlja prečka sled delcev kometa Swift-Tuttle in ti ob vstopu v ozračje zažarijo kot kratke te svetlobne sledi.
1: Za opazovanje Perzeidov pa posebne opreme ter zaščite za oči v nasprotju s sončnim mrkom ne potrebujete. Poiščite le čim temnejši kraj, daleč od luči. Še to, v sindikatu kmetov Slovenije poudarjajo, da letošnja suša že pušča zelo resne posledice za kmetije, zato morajo pristojni pri ukrepih upoštevati dejansko stanje na terenu. Pozvali so k čim prejšnjemu popisu škode in pomoči najbolj prizadetim kmetijam. Za številne družinske kmetije, predvsem živinorejske, ne gre več samo za letošnji pridelek, poudarjajo, temveč za vprašanje, kako bodo zagotovile krmo za živali in preživele prihajajoče mesece.
3: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
4: Danes pred nami pretežno jasen dan, zapihal bo vzhodnik, dnevne temperature pa do 32 stopinj. Dobra novica je, da tudi nadaljevanje tedna ostaja v znamenju jasnega vremena, vročina pa bo po napovedih nekoliko popustila. Kar se tiče aktualnih temperatur, 19 stopinj v tem trenutku v Mozirju, 20 v Mariboru, 21 v Rogatcu, v Slovenski Bistrici in v Šentjurju.
5: Še vedno je okvarjeno vozilo na Štajerki, zaprt je počasni pas med priključkom Blagovica in predorom Golo Rebro oziroma podmil proti Mariboru, tak da bodite pozorni in previdni. Na Štajerki je zastoj med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani, tam pa je čas jutrne prometne konice, potovalni čas pa se vam podaljša za cirka 10 minut. Nedolgo nazaj ste poročali o policijski kontroli, ki pa ste jo opazili v Laškem smer Rimske Toplice. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil. Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro.
4: Dobro jutro.
5: Jutro.
4: 4 minute so čez 8, sreda je danes 12. august in pri nas je še vedno najbolj aktualno vprašanje, kako vroče je vaše poletje?
5: Ja, kot kaže, zdaj je malo manj, kot je bilo, ampak hvala Bogu, no. Tisto, kar pa je najbolj pomembno, pa je to, da danes merimo temperaturo.
4: Še bolj pomembno je, da imamo za vas super nagrado.
5: Kakšno in kje temperaturo merimo danes? Pa po dveh odličnih, oziroma zdaj že vete, da smo v 7:30 merili v Solčavi. Odkoder se nam je javila gospa Hermina, katero pa slišimo v nadaljevanju, še marsikaj nam zaupa, kaj vse se dogaja v Solčavi in še kakšna zanimivost.
6: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olivija.
7: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olivija.

0: To še proeski in štajerski val, 13 minut čez 8, je Lauro in Davor vam želiva. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Srede danes in ja, če imate fajn občutek za temperaturo, pa se splača radio dati fejst na glas.
2: Tako vroče je vaše poletje.
1: In splača se tudi sodelovati v naši nagradni igri, ker tisti, ki bo najbliže iskani temperaturi, bo z nekaj sreče osvojil ožemalnik citrusov Gorenje. Zdaj, ugibamo, koliko je temperatura. Tokrat smo se preselili v Solčavo, kjer smo temperaturo izmerili ob 7:30. Hermina Prelesnik iz centra Rinka nam je zaupala tole.
3: Ja, lepo zdrav. Temperatura je še zaenkrat bolj sveža. Topin.
0: Tako, zdaj pa vi ugibate. Sicer pa, Hermina, glede na to, da smo v poletju, kako se pri vas hladite? Sicer je že itak kakšna stopinja manj, ampak vseeno.
3: Stopinja manj je, ob vodi se hladimo.
1: Ok, voda je super.
0: Ja, voda, odlično.
1: Prirejate pa kar nekaj različnih dogodkov. Zdaj le v avgustu vas čaka Motorkafest, potem pa še en zanimiv festival v mesecu septembru.
3: Ja, res je. Motorkarska gavda se dogaja, se pravi 22. Avgusta. To je najglasnejša gavda oziroma veselica, žur, kakorkoli. Na tej veselici oziroma gaudi se dogaja marsikaj, od različnih tekmovanj do hitrostnih kiparjen, dogaja se. Festival Očevodni Bicka je pa v bistvu namenjen naši avtohtoni pasmi ovce, jezersko solčavski pasmi ovce, in tam na festivalu so v bistvu prikazani različni prikazi, obdelave volne, dogajanje bo, tako da vabljeni Solčavo.
0: Ja, hvala, Hermina, in pa seveda vse dobro v Solčavo.
3: Hvala lepa, srečno.
0: Tako, zdaj pa na vas je, da si zapomnite telefonsko številko, ko nam boste poslali SMS oziroma WhatsApp sporočilo, oziroma sporočilo že lahko pošljete kar zdaj, ne?
1: Čaka, vaja SMS, ja. Ja, nič 30, 201, pa nič takega, nič, vas bomo slučajno pol malo kasneje poklicali.
0: Torej, koliko je bila temperatura zraka v Solčavi v 7:30 zjutraj?
4: Zdravno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
2: Odgovor pošli na številko nič 30 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
4: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
2: Radi imamo poletje.
5: Poletje.
6: Radi imamo hite.
2: Štajerski val.

0: Jason Derulo in Štajerski val 21 minut je čez 8, še vedno iščemo temperaturo zraka, ki smo jo tem jutru o pol 8 uri izmerili v Solčavi. Hermina nam je zaupala tole.
1: Ja, lepo zdrav. Temperatura je še zaenkrat bolj sveža. Topin.
0: Pošljite nam SMS, kaj pravite vi, nič 30 200 101.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Rogaška Slatina v Zgornjem Negonju 36F. Prihranite med nakupovanjem. Pri nas je to mogoče. Pepko. Doživite nizke cene.
4: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
5: Tole bo pa popoln piknik.
6: Si poskrbel za pijačo?
5: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
7: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
5: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
7: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
8: Ženske, ki gradijo posel, pridobite uporabna poslovna znanja, izmenjajte konkretne izkušnje in se povežite z drugimi podjetnicami. Tri praktična srečanja o finančnem načrtovanju in razpisnih možnostih, pridobivanju novih strank in vstopu na nove trge ter poenostavitvi delovnih procesov za učinkovitejše vsakodnevno poslovanje. Srečanja bodo 24., 26. in 28. avgusta v inkubatorju Savinjske regije v Celju. Udeležba je brezplačna, prijave na spletni strani inkubatorja. Inkubatorja Savinjske regije.
9: Za čist in bleščeč dom.
10: Aparati za čiščenje Iskra.
9: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
11: Na kmetiji Zdolšek s Ponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška 041 781 200.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
12: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
12: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Rehab in Michael Schulz, Waterfall ali slab. Za pušnika. Okay.
1: Daj ti povej, kakšno bo vreme. Rejno.
0: Danes imamo v bistvu idealno poletno kombinacijo, veliko sonca, nekoliko manj vročine, pretežno jasno bo, ob vzhodniku pa lahko pričakujemo do 32 stopinj. Tudi preostanek tedna za zdaj ostaja v znamenju jasnega vremena.
1: Na Štajerki med priključkom Domžale in Razcepom za Dobrova proti Ljubljani je zastoj, potovalni čas pa se vam podaljša za 10 minut. To je za enkrat vse, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Morgen.
0: 8:35 je na uri, sreda je 12. august in danes je poseben dan za mene. Za Davorja pa današnji praznik ni več tako.
1: No, dej, da si ne boš kaj naredil.
0: Vse boste slišali v nadaljevanju, zdaj, če se boste strinjali z mano, pa še sam sicer malo dvomim.
1: Valjda, da se ne bodo. Ja.

0: Miran Rudan je bil tole in dizajnovci, 8:42 pa je na uri, Lauro in Davor vam želiva dobro jutro.
1: Jutro.
0: Ja, 12. august nam prinaša mednarodni dan mladih.
1: Jaz sem recimo malo na 30, kar pomeni, da sem po uradni definiciji še vedno mlad. Ti, Davor, ne, pa si bil 40, tak da vprašanje, kak si ti, ne, pa mlad, pa sem pa tere.
0: Ček, umir se zdaj ti malo. Prvo kot prvo ti boš čez dober mesec 32.
1: Ja, pa dobro. No.
0: Drugo pa tudi jaz sem še vedno mlad. Vseeno pa hvala, ne, ker te skrbi za mene. Ne pozabite, da smo mladi po srcu itak vsi, ne. Dejansko pa si star, kak si se pač počutiš, ne.
1: Lahko pa na zelo enostaven način preverimo, če smo še vedno mladi, ker z Davorjem sva pripravila 4 vprašanja, vi pa na njih odgovorite samo zda ali pa ne, okej? Okay? Tudi mi dva bova odgovorila.
0: Ok, Davor, može.
1: Tako da boš videl, no? Imate TikTok in ga uporabljate vsak dan, Davor?
0: Ne.
1: Jaz, da. Naprej.
0: Ste letos že naredili kakšen selfie s filtrom?
1: Davor.
0: Selfie, kako to misli s filtrom?
1: Ja, pač, da, pač, da smo se slikali pa dali filter. Ja. Tule smo to delali,
0: ja,
1: redno okay, na radio.
0: Ok, tukaj to delamo.
1: Pondeljek,
0: ja,
1: moramo,
0: ja,
1: to narediti.
0: Ja, ja, ok.
1: Torej, da, ne?
0: Da.
1: Jaz imam že dva, da. Bi še vedno lahko brez zadihanosti tekli na avtobus, da, ne?
0: Jaz, da, ti definitivno ne, kot te
1: poznam. Ne, ker sem nekaj, ja, poškodovan, ok, v redu. Še naprej.
0: Ok, poznate besedilo vsaj enega hita iz zadnjih 2 let?
1: Da.
0: Da.
1: Ok, koliko imaš dajo?
0: Jaz imam 3 daje, en ne.
1: Ne. Ti imaš...
0: Ja, ne, nimam TikToka, ne.
1: TikTok, ti imaš...
0: 3 daje, pa 1 ne.
1: Ja.
0: Okay,
1: jaz imam, ja, isto, no, sva, no, na istem sva. Tak da, ok. In daj, če definiramo zdaj, ja, no, če ste na vsaka vprašanje odgovorili zda, ste definitivno še mladinc.
0: Ok, to
1: ste,
0: nisva.
1: Ne, nisva. Če ste odgovorili zda na polovico vprašanja, v tem primeru ste mladi po duši, mogoče malo manj po sklepih pa kolenih, tak da mi dva smo oni zgornji polovici. Če ste odgovorili zda samo na eno vprašanje, pa ste verjetno malo že retro, ne, mladi po srcu, ampak hrbet na svoje mnenje.

0: Tonight. We are young in Štajerski val 8 minut pred 9. Gremo na ceste, dobar, kaj je novega?
1: Ja, zdaj, če ste za volanom, nikar ne imete pretežke noge, v Laškem smeri Rimske Toplice ste opazili radarsko kontrolo. Zastoj pa je na Štajerki med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Potovalni čas pa se vam podaljša za cirka 10 minut. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
3: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si. Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyong. Izberi tekvondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyong.si ali pokliči 041-311-811. Se vidimo septembra. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ustavi bi čas na Štajerskem valu, ura je točno 9, jaz ga ne bi ustavil, naj gre.
1: Čim prej.
0: Ja, ja. A veš, joj, ura naj teče,
1: modi,
0: ura naj teče.
1: Se ti modi,
0: ne, ne, ampak
2: en
0: naj
2: uro
0: teče.
2: Do končihta.
0: Kom, ja, ustavljaj, cajt.
1: Ja, ti bi končihta.
0: Ura je 9, novice so. Nina, dobro jutro, dobro dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Štajerski val, novice.
4: Občina Žalec je dosegla sodno zmago v sporu s podjetjem Nivo Eko zaradi nezakonitega odlaganja materijala v industrijski coni Arnovski gozd. Upravno sodišče je odločilo, da mora podjetje Nivo Eko kup gramoza odstraniti. Žalski župan Janko Kos o zadevi razlaga.
5: On je rajši šel v tožbo proti občini, da ta odločitev medobčinskega inšpektorata in župana drugi stopni ni bila ustrezna. Zdaj ni možno več pritožbe na to sodbo, oni morajo zdaj to odstraniti.
4: Podjetju Nivo Eko so, kot pravi Kos, dali pol leta, da material odstrani, a so se ti raje odločili za tožbo. Slednjo je občina na upravnem sodišču zdaj dobila, bo pa morala kljub temu plačati polovico sodnih in drugih stroškov. Znesek znaša okoli 20 tisoč evrov.

0: Ko sicer še dodaja, da so
1: izposlovali na Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, da ta rok, kjer bi mogli infrastrukturo zgraditi do konca letošnjega leta, podaljšamo do leta 2029.
0: V nasprotnem primeru bi morali, če poslovne cone ne bi pozidali do dogovorjenega roka, evropski denar vračati. Iz mestne občine Velenje poročajo o pozitivnem turističnem trendu. V prvi polovici leta so v Velenju našteli okoli 7400 turističnih prihodov, kar je dobre 4% in pol več kot v enakem obdobju lani. Turističnih prenočitev je bilo za 6% in pol več in sicer za skoraj 16000. Sporočajo še, da 67% vseh turistov predstavljajo tujci. Največ jih je iz Nemčije, Avstrije, Nizozemske, Srbije in Hrvaške. Mladi v Sloveniji, organizirani v Mladinskem svetu Slovenije ob današnjem svetovnem dnevu mladih, pozivajo odločevalce, naj jih ob razpravah, povezanih z mlado generacijo, povabijo k sodelovanju in naj sprejemajo odločitve v dogovoru z njimi. To po njihovih besedah velja za različna področja, od stanovanske problematike in gradnje študentskih domov do študentskega dela. Svetovni dan letos poteka pod geslom Različne okoliščine, skupne težnje. Poudarja, da imajo mladi kljub različnim okoliščinam iste želje, ki so dostojanstvo, priložnosti, sodelovanje, dostojno delo, kakovostno izobraževanje in trajnostna prihodnost.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
3: Danes bo pretežno jasno, zapihal bo vzhodnik, dnevne temperature pa od 28 do 32 stopinj. Dobra novica je, da tudi nadaljevanje tedna ostaja v znamenju jasnega vremena, vročina pa bo po napovedih nekoliko popustila. No, v tem trenutku temperature počasi naraščajo, 21 stopinj imamo na Frankolovem in v Oplotnici, 22 v Mariboru in v Dramljah, 23 stopinj v Žalcu.
4: Na Štajerki med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani je zastoj zaradi jutrne prometne konice. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil. Štajerski
6: val. Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro.
4: Dober dan.
3: Dober dan.
4: 4 minute čez 9 je sreda, je danes 12. avgust. A ste gledali včeraj zvečer tekmo med Celjem in armenskim Araratom?
3: Prvi polčas ja, pol pa je bilo treba iti v pozdlo, ker se eni zgodaj zjutraj vstanemo.
4: No, če ste zamudili dva fantastična gola, tako kot Lauro, nad za to. Posnetek vzdušja slišite po dveh brez pauze.

0: Dober dan.
1: Dober dan,
0: iz vetra severa. Ja. 11 minut je čez 9, sreda 12. august je danes in ste gledali včeraj zvečer fuzbal ali niste?
1: Ja, glej, napeta tekma je bila, ne, tisti, ki smo gledali, vemo, ampak se je, hvala Bogu, išlo. Celjski nogometaši so po dramatični končnici povratne tekme proti armenskemu Araratu uspeli spisati res preobrat in si zagotovili najmanj igranje v Lige Evropa v prihodnji sezoni.
2: Pa Dukuli, Dukuli! Pa kdo ga je čakal? Kdo ga je pričakoval? Jaja Dukuli! Priložno za Verbiča! Beni Verbič! 85. minuta! Vaja dela vajenca! Mojster se pač rodi! Brani Leban, še se rešuje cele! Benjamin Verbič tudi v logi zadnjega moža na igrišču! Sanje se tu in tam morda tudi uresničijo, a treba je sanjati, potrebno je verjeti.
3: Neverjetno, ne da se z besedami zaenkrat še opisati teh občutkov. Vrnili smo se po zaostanku, zabil dva zadetka in mislim, da smo si zaslužili iti naprej.
1: Noro, mislim, kako vzdušje in Benjamin Verbič prišel, videl, zmagal.
0: Ja, predvsem meni je moment tekme res, ko je rešil čisto zaključno žogo Armencev iz golove črte.
1: Z glavo,
0: če bi tam šel rezultat na 2-1, vprašanje, kak bi se tekma končala, ampak ja, kot kaže, nekaj v zvezdah zapisano za Celjane, ki jih zdaj čaka Slovan iz Bratislave, za katerega pa igrata tudi dva članska reprezentanta Slovenije, in sicer Andraž Šporar ter Kenan Bajrić.
1: Tekma bo prihodnjo sredo v Bratislavi ob 21. uri, torej ob 9. zvečer. Zdaj tako, iz Celja imate slabe 4 ure oziroma dobrih 350 km.
0: Bisto tako, da bi se na Dunaj pela, zelo podobno.
1: Ja.
0: In, to je Malik, taki fan Cela, pa fuzbal fan, kaj boš pela?
1: Čuj bom ga tudi v Celje, imamo malo bližji.
0: A ja, poče 14 dni.
1: Ja. I could stay away.

0: Dušo od papira, 20 minut čez 9. Davor, kaj je novega, poleg tega, da sta se Kristijano pa Đorđina, kot kaže, te res oženila?
1: Ja, novega je na cestah. V Vitanju pri cerkvi ste nedolgo nazaj opazili radarsko kontrolo, nasproti osnovne šole so modro beli, zato bodite pozorni. Zastoj pa je klasika še vedno na Štajerki med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Potovalni čas pa se vam podaljša za cirka 10 minut. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Večer s prijatelji.
3: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
2: Glasba
3: bo.
2: Prijatelji.
3: Seveda.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Vsi na enem odru.
2: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
3: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji. So najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
4: Športna zveza Rogaška Slatina tudi letos vabi otroke in mladostnike na športno preživljanje prostega časa med počitnicami. Brezplačnih aktivnosti se lahko udeležite od ponedeljka do petka med 11. in 14. uro. Vabljeni na športna igrišča pri prvi osnovni šoli Rogaška Slatina.
5: Pozabi na čips. Krisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Krisper, prigrizek brez slabe vesti.
6: Ko zadiši po domačem, veste kam. Domača pekarna Resnik iz Kozjega vsak dan poskrbi za svež kruh, pekovsko pecivo, potice, sladice in torte po naročilu. Zaradi povečanega obsega dela širijo svojo ekipo, zato vabijo mice pika za delo v nočni izmeni. Pokličite 040-528-840. Domača pekarna Resnik, kjer kruh diši kot dom.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Vreme nam je prineslo lepo poletno sredo, pretežno jasno bo, zapihal bo vzhodni, dnevne temperature pa do 32 stopinj. Še lepša novica je pogled naprej, tudi nadaljevanje tedna staje večinoma jasno, pa brez tiste najhujše vročine, ki smo jo bili vajeni.
1: V Vitanju pri cerkvi nasproti osnovne šole ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
1: Dober dan.
0: Dober dan.
1: Minuta čez pol deseto je sreda danes in ja, če imate fajn občutek za temperaturo, potem se splača radio dati na glas.
0: In splača se tudi sodelovati v naši nagradni igri, ker tisti, ki bo najbližje iskani temperaturi, bo z nekaj sreče osvojil ožemalnik citrusov Gorenje.
1: Danes smo temperaturo iskali oziroma ogibamo, koliko je bila o pol osmih v Solčavi. Javila se nam je Hermina Prelesnik iz centra Rinka v Solčavi.
5: Ja, lepo zdrav. Temperatura je še zaenkrat bolj sveža.
1: Torej, zdaj pa hitro pošljite SMS na nič 30 201 ali pa WhatsApp sporočilo. Koliko mislite, da je bila temperatura zraka v Solčavi o pol osmi uri zjutraj?
4: Urno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
2: Odgovor pošlji na številko nič 30 201 SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
4: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
2: Radi imamo poletje.
3: Poletje. Radi imamo

0: Zoe West in Girls Like Us na Štajerskem valu. 9:39 je na uri in kot obljubljeno čas za radovedno katko.
1: Radovedna katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Kako se pleše valček?
2: Nimam pojma.
3: Da daš nogo po strani in skupaj.
4: Dva so skupaj. Primeta. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1: Katere plese vse poznaš?
3: Take plese, ko plešemo na veselico.
2: O balet.
3: Rock and roll.
5: Ruski ples. Opagam na istaj.
6: Breakdance.
7: Meče z ramo.
8: Valček.
7: Tango. Ča-ča-ča. Fulka. Ali ko se že reče step.
9: Pa ne vem več.
1: Kje vse lahko plešemo?
10: V kristalni dvorani.
11: V gostinskem domu. Na veselici.
1: Kako naj bomo oblečeni in obuti za ples?
12: Punco miti petke.
13: Kliklo. Copate.
14: Pa ne, ne vem, kaj še. Da so kapete.
15: Moramo imeti take posebne čevlje.

0: Super poletna muzika na Štajerskem valu 9.44 je na uri, super poletno razpoložena pa tudi naša Karmen, ki jo v tem trenutku pozdravljam. Dobar dan!
1: Dobar dan, lepo zdrav, kako si?
0: Ja, hvala, jaz sem zelo dobro. Zakaj? Ja, ker sem konč šihta, ne? Kak si pa ti, kaj? Daj se malo
1: pohvali. Jaz sem pa v redu, ker začnem šihto, veš, da je lušno tle, ne?
0: Ne, tukaj je odlično, sploh danes, ker smo že zelo zgodaj zjutraj poklicali v Solčavo, kjer smo izmerili temperaturo po 8 uri. Kaj misliš, koliko je termometer kazal v Solčavi?
1: 16,3.
0: Dobra napoved, dobra napoved. Mogoče vam je Carmen s tem malo pomagala. Nič 30, 201, zapišite nam svoje številke v SMS ali WhatsApp sporočilo. Tako da nagrada pa več kot odlična, ožemalnik citruso znamke Gorenja je lahko torej z nekaj sreče vas. Carmen, verjamem, da se boš igrala, pa da te čaka ogromno super muske, tako da ti želim maksimalno lepo dopoldne.
1: Tebi pa tudi, kakoli boš počel.
0: Čau.
2: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
3: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
3: Odgovor pošli na številko nič 30 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
4: Radi imamo poletje.
5: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Rogaška Slatina v Zgornjem Negonju 36F. Prihranite med nakupovanjem. Pri nas je to mogoče. Pepko, doživite nizke cene.
6: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
7: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
6: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
7: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
8: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
9: Dragonland, dežela zmajev, zabaviščni park, kavarna, rojstni dnevi, paintball, piknik prostor in nepozabna pustolovščina. Vabljeni na vikend pečene koruze 14., 15. in 16. avgusta. Koruzo prejmete brezplačno in jo spečete skupaj z otroki.
10: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
11: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
13: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
14: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 10 bo ura, čez nekaj trenutkov, Nina Slak, pozdravljena.
1: Dober dan.
2: Štajerski val. Novice.
3: V Loki pri Žusmu postopno začenjajo dela za izgradnjo novega doma krajanov. Dvoetažni objekt bodo postavili ob današnji stavbi krajevne skupnosti, ki jo bodo zaradi dotrajanosti porušili. V stavbi bodo poleg krajevne skupnosti tudi prostori za društva, Rdeči križ, Telekomova centrala in večnamenski prostor. Predtem pa bodo uredili tudi strugo potoka Sotensko, ki teče ob zemljišču. Šentjurski župan Marko Diaci.
4: Za direkcijo Republike Slovenije za vode smo se tudi uspeli do govoriti, krajevna skupnost in pa občina imata za urediti most in brv, vodno ureditev pa je v pristojnosti DRSV.
3: Most je namreč dotrajan, hudourniški potok pa je doslej predstavljal tudi poplavno težavo. Projekta bosta tekla usporedno, končanje graditve doma krajanov vredne okoli 660 tisoč evrov brez davka pa pričakujejo konec septembra prihodnje leto. K športu. Nogometaši Celja so na včerajšnji povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij Lige prvakov na domači zelenici premagali Ararat Armenijo z 2-0. Celjani, ki so prvo tekmo v Armeniji izgubili z 1-2, so se tako uvrstili v zadnji kvalifikacijski krog Lige prvakov, kjer jih čaka Slovan Bratislava, ki je izločil švedski Mjalbi. Slovenski prvak si je z napredovanjem po dveh zaporednih igranjih v ligaškem delu konferenčne lige zagotovil najmanj igranje v ligaškem delu Evropske lige. Še to, na stari celini se nocoj obeta astronomski spektakel, kakršnega ni bilo že desetletja. Z nekaterih območij bo mogoče opazovati prvi popolni sončni mrk, viden iz Evrope v tem stoletju. Za najboljše razgledne točke se že več mesecev borijo astronomi, fotografi in turisti z vsega sveta. Med najbolj zaželenimi destinacijami je Islandija, kjer

0: bo mogoče popolno fazo mrka opazovati še pred nocojšnjim večerom. Tudi v Sloveniji bo sredin sončni mrk precej izrazit, luna bo ob največji fazi zakrila približno 78 do 86 odstotkov sončeve ploskve, odvisno od kraja opazovanja. Največja zakritost bo na severozahodu države.
1: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
2: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20 stopinj, najvišje dnevne do 30. Kakšne so pa trenutne temperature? Mlače in Šentjur 23 ter Celje 24 stopinj. Poglejmo še na ceste. Zastoje na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Zaprta sta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. V noči na četrtek med 22. in 5. uro bo popolna zapora med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Srečno pot, kamorkoli že greste.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
4: Gremo skupaj v še eno produktivno dopoldne družbo imamo v studiju Štajerskega vala, to ste že slišali, z mano je naša mlada moč Jaka, pozdravljen.
2: Dober dan.
5: Izbranih 10. Skrbno izbrana glasba za obdelu.
1: Na Štajerskem valu.

0: These beautiful things that I've got.
1: Radar ste opazili v Vitanju nasproti osnovne šole. Srečno pot in lep dan še naprej.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
4: Mi smo vedno pripravljeni.
5: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
3: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
7: Informacije in prijave na 041 725 130.
6: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
7: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
8: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
9: Občina Kozje vas v soboto 15. avgusta med 8. in 13. vabi na praznični sejem v Trg Kozje. Ob prijetnem vzdušju boste spoznali lokalne pridelovalce, ki svojo ponudbo nudijo tudi na tržnici na zaupanje v Resnikovi hiši. Pripravljen je zabaven otroški program z napihljivimi igrali, velikimi lesenimi igrami ter tekma žakli. Prost pa je tudi vstop v muzeje. Ustavite se med stojnicami, poklepetajte z domačimi ponudniki in uživajte v prazničnem dnevu.
10: Izbranih 10.
11: Skrbno izbrana glasba za obdelu
10: na Štajerskem valu.

0: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20 stopinj, najvišje dnevne okoli 30. Kakšne so pa trenutne temperature? Mlače in Šentjur 23 ter Celje 24 stopinj. Poglejmo še na ceste. Radar ste opazili v Vitanju nasproti osnovne šole. Zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Zaprta sta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. V noči na četrtek med 22. in 5. uro bo popolna zapora med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Srečno pot, kamorkoli že greste.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Skrbno izbrana glasba za obdelu.
2: Izbrani 10.
1: Štajerski val.

0: Prav, da ste nazadnje opazili v Vitanju nasproti osnovne šole. Če se je po vaših informacijah že prestavil kam drugam, vas vabim, da nas o tem obvestite na brezplačno telefonsko številko 080-21-21.
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Vode po naših vodotokah je čedalje manj, poskušamo ribe presaditi tam, ko je še voda. Je pa vsako leto slabše.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Med nočitvami v Celju je največjo, to je 42% rast zaznati med gosti iz Češke, sledijo Poljaki s 5% rastjo in turisti iz Avstrije.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Že vidimo, da so nekateri že začeli s pravilom koruze rešiti, kar se rešiti da, da bo vsaj nekaj pridelka, zagotovo bo količina manjša na nekaterih delih, tudi 80-90%, še zlasti na prodnatih tleh.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val.
1: Kako vroče je vaše poletje?
3: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
1: Radi imamo poletje.
3: Dragonland, dežela zmajev. Zabaviščni park, kavarna, rojstni dnevi, paintball, piknik prostor in nepozabna pustolovščina. Vabljeni na vikend pečene koruze 14., 15. in 16. avgusta. Koruzo prejmete brezplačno in jo spečete skupaj z otroki.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
8: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
9: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
10: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Ženske, ki gradijo posel, pridobite uporabna poslovna znanja, izmenjajte konkretne izkušnje in se povežite z drugimi podjetnicami. Tri praktična srečanja o finančnem načrtovanju in razpisnih možnostih, pridobivanju novih strank in vstopu na nove trge ter poenostavitvi delovnih procesov za učinkovitejše vsakodnevno poslovanje. Srečanja bodo 24., 26. in 28. avgusta v inkubatorju Savinjske regije v Celju. Udeležba je brezplačna, prijavite na spletni strani inkubatorja Savinjske regije.
11: Na kmetiji Zdolšek s Ponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška 041-781-200.
1: Izbranih 10.
6: Skrbno izbrana glasba za obdelu
1: na Štajerskem valu.

0: Hitje je Čas za terase in žur.
1: Sarà perché ti amo.
2: Poletje je čas za...
3: Moja draga i ja, i ga ima puna piva.
0: Poletje je čas za ljubezen.
4: Laje sladka komet, laje nežna kot svet.
2: Radi imamo poletje.
0: Radi imamo hite.
2: Štajerski val.

0: 11 ura, vsak trenutek, pozdravljeni v novicah Štajerskega vala.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 11, Andreja Kukovič sem z vami, dober dan. V občini Kozje beležijo porast turističnega obiska. Junija so ustvarili nekaj več kot 400 prihodov in približno 750 prenočitev. Občina je v zadnjih letih vzpostavila nastanitve na gradu Podsreda, ki velja za najbolj obiskano turistično točko v občini. O njihovi zasedenosti Nataša Ferlinc iz Kozjanskega parka, ki upravlja z gradom.
3: Zanimanje za namestitve je iz leta v leto večje, sploh v teh poletnih mesecih, ko se ljudje odločajo na dopust preživeti med grajskimi zidovi. Tudi za deluks namestitve je zanimanje, pa tudi nas zelo preseneča, nas hkrati veseli, da se dnevni obiskovalci odločajo tudi za zasebni najem grajskega wellnessa.
2: Nagrado je trenutno na voljo 9 nastanitvenih enot, od tega 3 nadstandardne.
3: Naše grajske deluks apartmaji vključujejo v samem apartmaju džakuzi in pa savno, tako da gre res za eno tako sprostitev, kar v samem apartmaju.
2: Gostje se pri njih v povprečju zadržijo dan ali dva, tuji gostje pa nekoliko dlje kot domači. Med obiskovalci je bilo v zadnjem letu približno polovica Slovencev, nekaj manj kot polovica Hrvatov, preostanek pa so predstavljali gostje iz drugih držav. Iz mestne občine Velenje pa poročajo o pozitivnem turističnem trendu. V prvi polovici leta so v Velenju našteli okoli 7400 turističnih prihodov, kar je dobre 4,5% več kot v enakem obdobju lani. Turističnih prenočitev je bilo za 6,5% več, in sicer skoraj 16,000. Sporočajo še, da 67% vseh turistov predstavljajo tujci. Obiskovalci so v Velenju v povprečju bivali 2 noči. Še to, najvišje ležeča slovenska planinska postojanka, Dom na Kredarici, pohodnike pod svojo streho sprejema že 130 let. Na nadmorski višini 2515 metrov so jo kot Triglavsko kočo na Kredarici slavnostno odprli.

0: 30. avgusta 1896. Ob okrogli obletnici Slovenski planinski muzej 28. avgusta ob okrogli obletnici Slovenski planinski muzej 28. avgusta organizira predavanje arheologa, raziskovalca in urednika Dragana Božiča. Triglavski dom je sicer ena najbolj obiskanih planinskih koč, letno jo obišče več kot 20 tisoč pohodnikov.
1: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30 stopinj. Kaj pa pravijo termometri? Trije Kralji 20 ter Loče in Štore 25 stopinj. Poglejmo še na ceste. Radar ste nazadnje opazili v Vitanju, nasproti osnovne šole. Zastoj je na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Zaprta sta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. V noči na četrtek med 22. in 5. uro bo popolna zapora med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Varno pot vam želi ekipa Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
4: Z mano pa je tudi Jaka. Živjo.
2: Dobar dan.
4: Jaka, kaj praviš? Koliko je bilo zjutraj v Solčavi?
2: Ko pa vem, 16? 16.
4: Bomo videli. Goren je tistemu, ki bo ugotovil, koliko je bilo v 7:30 zjutraj v Solčavi, podarjal žemalnik citrusov, na termometer pa je takrat za nas pogledala Hermina Prelesnik.
5: Ja, lep pozdrav. Temperatura je še zaenkrat bolj sveža. Stopin.
4: Kaj pravite, koliko je bilo? Pošljite svoj odgovor na 030-200-101.
6: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
7: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
6: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
8: Radi imamo poletje.
9: Poletje.
10: Radi imamo hite.
8: Štajerski val.

0: 21 minut je in čez 10 minut pokličemo predsednika astronomskega društva Kosci Romana Ocvirka, da nam pove, kako varno gledati nocojšnji delni sončev mrk.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali na prostem. Bio Exo. Obiščite jih med 14. in 16. avgustom. Užite poletje med poletnim cvetjem. Si oglejte eksotične živali in se ohladite v senci dreves. Mozirski gaj vas pričakuje.
5: Tole bo pa popoln piknik.
6: Si poskrbel za pijačo?
5: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
7: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
5: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
7: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
8: Ko zadiši po domačem, veste kam. Domača pekarna Resnik iz Kozjega vsak dan poskrbi za svež kruh, pekovsko pecivo, potice, sladice in torte po naročilu. Zaradi povečanega obsega dela širijo svojo ekipo, zato vabijo medse peka za delo v nočni izmeni. Pokličite 040-528-840. Domača pekarna Resnik, kjer kruh diši kot dom.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Pol dvanajstih je Jaka in Carmen, sva vaša družba na Štajerskem valu. Boste zvečer pogledali, kaj v nebo. Delni sončev mrk bomo lahko občudovali.
1: Danes nas na nebu čaka spektakel, sončni mrk. Kje in kdaj, predvsem pa kako ga opazovati varno, nam zaupa predsednik astronomskega društva Kosci, Roman Ocvirk. Pozdravljeni.
2: Ja, lep pozdrav.
1: Kje smo vas ujeli?
2: Ja, jaz sem trenutno na severu, zahodu Španije, kjer bomo opazovali popolni sončev mrk, kar iz Slovenije žal ne bo mogoče. Tu pa upamo, da nam bo vreme služilo, da bomo ga lahko opazovali.
1: Kje bo torej Luna popolnoma zakrila sonce, odkot bo možno opazovati popolni sončni mrk v Evropi?
2: V Evropi gre pas, odrek pas, kjer bo možno to opazovati, gre preko Islandije in pa sever Španije in pa tudi malo Portugalske.
1: Pri nas pa delni sončni mrk, kdaj se nam obeta?
2: Tudi delni sončni mrk je izredno redka zadeva, tako da je se ga splača pogledati. Pri nas bo pravzaprav možno to pogledati na celotnem področju Slovenije, bo potreba iti na nek prostor, kjer bo odprt pogled proti zahodu oziroma severu zahodu, zato ker bo to ob večernem uri zelo nizko. Začel se bo nekje ob 19.24, kjer bo kome 8 stopin nad horizontom. Največji del pokritosti bo pa pravzaprav že ob tem, ko bo sonce zašlo, se pravi nekje 2-3 stopinje nad horizontom, to bo malo čez 20 uro, bo okoli 80% sonca zakritega.
1: In zdaj najpomembnejše, kaj potrebujemo, če želimo sončni mrk, tudi delni sončni mrk opazovati?
2: Na vsak način sonce, tudi sončnimi očali, ni to pripomoček, da bi opazovali lahko sončev mrk. Treba je zaščititi oči z kakšnimi solarnimi filtri, to se tudi sedaj ravno v tem času so množično prodajali to očala za opazovanje sonca. Za tiste, ki so pa to zamudili, se pa v vsaki tehnični trgovini dobijo tudi varilna steklica, kjer naj bi bilo zaščita, faktor zaščite nekje 12, 14.
1: Aha, in potem to je varno?
2: To je sigurno varno. Vse ti drugi pripomočki, ki se jih sami v nekaterih časih delajo, pa ne zaščitijo očine.
1: Ja, pa nekateri pravijo preko ogledala ali pa preko telefona, to ne priporočate?
2: Lahko posredno recimo v kakšnem odseva okenskih stekl, ali pa kaj takega, kar odseva, ampak ogledala ne.
1: Je pa res izjemna priložnost in redka. Kdaj se obeta naslednja takšna priložnost, če jo danes zamudimo?
2: Podobna zadeva bo naslednje leto, tudi v avgustu. Pas bo šel še niže, zato bo tu pri nas še manj ugodno. Leta 30 bo tisto, kjer bo zopet zelo še bolj ugodno za opazovanje delni sončev mrk. Potem pa do leta 81 pravzaprav ne bo nič kaj konkretnega na to temo. Leta 81 bo pa tudi v Sloveniji možno opazovati popolni sončev mrk. To je pa še daleč naprej.
1: daleč naprej za naše otroke in za njihove otroke.
2: Ja, ne? Tako, točno tako.
1: Roman Ocvirk, hvala, da ste si vzeli čas za nas. Uživajte v sončnem mrku in ustvarite nepozabne spomine.
2: Ja, enako vi tudi.
3: Štajerski val in moje poletje.

0: Razveseljevali smo vas na Facebooku Štajerskega vala in vas spraševali, kdo bi se šel kopati v termalni park Aqualumna in bi prejel dve vstopnici. Komu je bila sreča naklonjena? Kristini Kajzer. Čestitke in uživajte v Aqualuni.
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
1: Radi imamo poletje.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
1: Informacije in prijave na 041-725-130.
2: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
1: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
4: Šentjurska poletna noč 2026. Sobota, 22. avgust ob 19.30. Na ploščadi pred IKC Šentjur. Prijeten poletni večer ob izbrani glasbi, sproščenem vzdušju in druženju. Obvezna rezervacija miz in sedišč na kavarnatrznica@gmail.com. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo,
1: prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: V novicah ob 12. je z nami Andreja Kukovič.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dober dan. Občina Žalec je dosegla sodno zmago v sporu s podjetjem Nivo Eko zaradi nezakonitega odlaganja materijala v industrijski coni Arnavski gozd. Upravno sodišče je odločilo, da mora podjetje Nivo Eko kup gramoza odstraniti. Žalski župan Janko Kos o zadevi razlaga.
3: On je rajši šel v tožbo proti občini, da ta odločitev medobčinskega inšpektorata in župana drugi stopni ni bila ustrezna. Zdaj ni možno več pritožbe na to sodbo, oni morajo zdaj to odstraniti.
2: Podjetju Nivo Eko so, kot pravi Kos, dali pol leta, da material odstrani, a so se ti raje odločili za tožbo. Slednjo je občina na upravnem sodišču zdaj dobila, bo pa morala kljub temu plačati polovico sodnih in drugih stroškov. Znesek znaša okoli 20 tisoč evrov. Kos sicer še dodaja, da so
3: izposlovali na Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, da ta rok, kjer bi mogli infrastrukturo zgraditi do konca letošnjega leta, podaljšamo do leta 2029.
2: V nasprotnem primeru bi morali, če poslovne cone ne bi pozidali do dogovorjenega roka, evropski denar vračati. Nocoj se bo splačalo pogledati v nebo. Zgodil se bo namreč popoln sončni mrk, ki ga bomo v Sloveniji sicer videli kot izrazit delni mrk. V naših krajih okoli 20. ure. Pri tem pa oftalmologi opozarjajo na skrb za oči. Neposredno opazovanje mrka brez ustrezne zaščite lahko namreč povzroči izgubo vida, celo oslepitev, zato je nujno uporabiti namenska zaščitna očala. Improvizirana sredstva, kot so folije, rentgenske slike ali fotografski filmi, so neustrezna. V teh nočeh pa je na nebu še en poseben astronomski pojav, perzeidi oziroma roj utrinkov. Za opazovanje teh posebne opreme ter zaščite za oči ne potrebujete, poiščite le čim temnejši kraj, daleč od luči. Še to, sindikat Mladi Plus ob Mednarodnem dnevu mladih opozarja na položaj mladih na trgu dela, pri čemer vsako leto opažajo, da se stanje slabša. Ob tem so vlado v izjavi za javnost pozvali naj izpolni zavezo iz koalicijske pogodbe in prepreči prekarno delo. V sindikatu poudarjajo, da negotove oblike dela mladim prinašajo nestabilne prihodke in otežujejo osamosvajanje, reševanje stanovanjskega vprašanja ter načrtovanje družine. Ob tem so dodali, da ta splošna negotovost življenj vpliva na naše mentalno zdravje.
4: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška.

0: Hit zgradnje.
1: Trenutno je pretežno jasno, najvišje temperature so od 28 do 32 stopinj. Jutri bo jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30 stopinj Celzija. Kako pa kaže na termometrih? Trije Kralji 21 ter Mlače in Šentjur 25 stopinj. Poglejmo še na ceste. Zastoj med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. V noči na četrtek med 22. in 5. uro bo popolna zapora med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Srečno pot vam želi ekipa Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Prileže se tale malenkost bolj svež dan, kaj ne, Jaka?
1: Ja.
3: Res se prileže, prileže pa se tudi tale hit.

0: 12 in 18 minut je ura, z Manco Špik in Erosi gremo na morje.
1: Tam je bila barka mala, bila barka naivna.
0: Belo barko si na Štajerskem valu zavrtimo takoj po oglasih.
2: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
3: Poletje v Celju in glasbeno gledališka operetna predstava Melodije srca 13. augusta ob 20. na Celjskem gradu. Duhovitost, eleganca in melodična privlačnost operetne tradicije priljubljenih operet Netopir, Gorenski Slavček, Noč v Benetkah, Dežela smehljaja in Kniginja Čardaša, izvedenih v slovenskem jeziku. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
4: Športna zveza Rogaška Slatina tudi letos vabi otroke in mladostnike na športno preživljanje prostega časa med počitnicami. Brezplačnih aktivnosti se lahko udeležite od ponedeljka do petka, med 11. in 14. uro. Vabljeni na športna igrišča pri prvi osnovni šoli Rogaška Slatina.
5: Za lepoto osebni.
6: Aparati za osebno nego Iskra.
5: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah. Moje poletje na Štajerskem valu.

0: Dve minuti še manjka do polenih in Carmen v studiu Štajerskega vala. Prižigam klimo, ne gre drugače.
1: Kako vroče je vaše poletje?
0: Ta hip je v Solčavi 22 stopinj Celzija. Koliko je bilo pa o pol osmih zjutraj? Hermina Prelesnik iz centra Rinka v Solčavi je za nas izmerila temperaturo.
2: Ja, lepo zdrav. Temperatura je še zaenkrat bolj sveža. Stopinj.
0: Kaj pravite, koliko je bilo? Pošljite svoj odgovor na nič 30 200 101 in se potegujte za praktično dnevno nagrado.
3: Cenemite žrak doma iz Dornave. Glasovala sem z temperaturo 15,6.
0: Bi vam ožemalnik citrusov prišel prav?
3: Vsekakor.
0: Potem vam pa držim pesti.
3: Hvala lepa, nasvidenje.
0: Dobar dan, Carmen, pri telefonu z radija Štajerski val. Vas kličem, ste poslali SMS za našo nagradno igro, ste ogibali, a ne?
4: Dobili ste klado z lesičnega, napisala sem 15,3.
0: Vam držim pesti, mogoče pa bo, a ne? Nimam še podatkov.
4: Bomo videli.
0: Tako, Klara in Emica, kaj pa menite vi, koliko je bilo zjutraj v Solčavi? Pošljite SMS na nič 30 200 101 in morda bo ožemalnik citrusov vaš.
5: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
1: Odgovor pošli na številko nič 30 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
5: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
1: Radi imamo poletje.
6: Poletje.
7: Radi imamo hite.
1: Štajerski val.

0: Veste kaj, zame pravega poletja brez tega lahita enostavno ni. Neno in Džavoli energijo dvignejo čez dobro minuto.
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
3: Radi imamo poletje.
2: Dragonland, dežela zmajev, zabaviščni park, kavarna, rojstni dnevi, paintball, piknik prostor in nepozabna pustolovščina. Vabljeni na vikend pečene koruze 14., 15. in 16. avgusta. Koruzo prejmete brezplačno in jo spečete skupaj z otroki.
4: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
2: Moje poletje na Štajerskem valu.

0: V novicah ob 13. je z nami Andreja Kukovič.
1: Štajerski val. Novice.
2: Lepo pozdravljeni. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je napovedala odstop ministrstva od pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti. Ta bi deloval v Celju in v Novi Gorici. Kot je povedala ministrica, naj bi zavod premalo podpiral ustvarjalnost. V njem bi bilo zaposlenih 19 ljudi, večinoma tehnični in vodstveni kader in le 3 plesalci. Večino denarja, kar 900 tisoč evrov na leto, bi tako porabili za plače. Država naj bi za njegovo delovanje zagotovila 560 tisoč evrov, vendar denarja zaradi primankljaja v proračunu ni. Ministrica sicer zagotavlja, da bodo to vsoto v prihodnjem letu v celoti namenili sodobnemu plesu.
3: Še več načrtujemo, da bomo vzpostavili samostojno postavko in tudi komisijo za razvoj plesne umetnosti in da bodo ta sredstva več kot v višini 2,2 milijona evrov.
2: Javni zavod sta novembra lani skupaj z državo ustanovili Celjska in Novogoriška mestna občina. Obe občini bosta zdaj oblikovali skupno stališče in opredelili nadaljne korake. O tem pišemo tudi na naši spletni strani. Nogometaši Celja so na včerajšnji povratni tekmi 3. kroga kvalifikacij Lige prvakov na domači zelenici premagali Ararat Armenijo z 2:0. Izbranci Vitorja Kampelosa, ki so prvo tekmo v Armeniji izgubili z 1:2, so se tako uvrstili v zadnji kvalifikacijski krog Lige prvakov, kjer jih čaka Slovan Bratislava, ki je izločil švedski Mjalbi. Slovenski prvak si je z napredovanjem po 2 zaporednih igranjih v ligaškem delu konferenčne lige zagotovil najmanj igranje v ligaškem delu Evropske lige. Končajmo pa na morju. NIJZ zaradi močnega onesnaženja z bakterijami strogo odsvetuje kopanje na izolskih plažah Svetilnik in Delfin. Občina Izola ljudi že aktivno opozarja na veliko nevarnost. Strokovnjaki ugotavljajo izjemno visoko prisotnost bakterij, onesnažena voda pa prinaša nevarnost črevesnih nalezljivih bolezni. Zdravniki zaenkrat nimajo podatkov o bolnikih. Pristojne službe in Agencija za okolje trenutno intenzivno iščejo vir fekali. Preiskovalci namreč še ne poznajo natančnega izvora umazanije.
1: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
4: Trenutno je pretežno jasno, najvišje temperature so od 28 do 32 stopinj. Jutri bo jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne

0: stopnje okoli 30 stopinj. Kako pa kaže na termometrih? Trojane 26, Loče 27 ter Celje 28 stopinj. Poglejmo še na ceste. Na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru je zastoj. V noči na četrtek med 22. in 5. uro bo popolna zapora med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Varno pot vam želi ekipa Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Ena proč je in če je tako kot najina, tudi vaša sreda delovna, vam z Jakom želiva.
0: Nasmejane sodelavce in seveda lep dan še naprej.
1: Štajerski val, čez dan.

0: Vsaj v mislih se na morje prestavimo. Takoj po oglasih.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh. Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
3: Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyung. Izberi tekvondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyung.si ali pokliči 041 311 811. Se vidimo septembra.
2: Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali na prostem. Bio Exo. Obiščite jih med 14. in 16. avgustom. Užite poletje med poletnim cvetjem. Si oglejte eksotične živali in se ohladite v senci dreves. Mozirski gaj vas pričakuje. Moje poletje na Štajerskem valu.

0: disco. Minuta še manjka do pol dveh, Karmen, sa vaša družba na Štajerskem valu in sprašujem vas tole. Ste že izpolnili anketo, kako naj bodo po vašem videti novi evrski bankovci, ki se obetajo? Ne? Le dajte jo. Evropska centralna banka bo prenovila evrske bankovce. Konec julija so razkrili oži izbor 10 oblikovnih predlogov, ki temelijo na dveh temah. Evropska kultura ter reke in ptice. Končno odločitev bodo razkrili konec leta. Hkrati pa poteka anketa, v kateri lahko svoje mnenje o novi podobi izrazimo prav vsi prebivalci Evrope. In da ne boste sami iskali povezave do ankete, smo jo za vas objavili na Facebooku Štajerskega vala. Katera tema vam je bolj všeč? Evropska kultura ali reke in ptice? Anketo lahko izpolnite do 21. septembra.
1: Legende živijo
2: na Štajerskem valu.

0: Naj vam hitro mine tale delovna sreda, kolikor jo je še ostalo. Carmen Šemrl vam maham v slovo in v vaši družbi bo kmalu Katja Žolgar.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Vode po naših vodotokah je čedalje manj, poskušamo ribe presaditi tam, ko je še voda. Je pa vsako leto slabše.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Med nočitvami v Celju je največjo, to je 42% rast zaznati med gosti iz Češke, sledijo Poljaki s 5% rastjo in turisti iz Avstrije.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Že vidimo, da so nekateri že začeli s pravilom koruze rešiti, kar se rešiti da, da bo saj neki pridelka, zagotovo bo količina manjša na nekaterih delih, tudi 80-90% še zlasti na prodnatih tleh.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Ženske, ki gradijo posel, pridobite uporabna poslovna znanja, izmenjajte konkretne izkušnje in se povežite z drugimi podjetnicami. Tri praktična srečanja o finančnem načrtovanju in razpisnih možnostih, pridobivanju novih strank in vstopu na nove trge ter poenostavitvi delovnih procesov za učinkovitejše vsakodnevno poslovanje. Srečanja bodo 24., 26. in 28. avgusta v inkubatorju Savinjske regije v Celju. Udeležba je brezplačna, prijave na spletni strani inkubatorja Savinjske regije.
1: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
1: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val. Novice.
1: Ura, Andreja Kukovič sem z vami, dober dan. V Loki pri Žusmu postopno začenjajo dela za izgradnjo novega doma krajanov. Dvoetažni projekt bodo postavili ob današnji stavbi krajevne skupnosti, ki jo bodo zaradi dotrajanosti porušili. V stavbi bodo poleg krajevne skupnosti tudi prostori za društva, Rdeči križ, Telekomova centrala in večnamenski prostor. Pred tem bodo uredili tudi strugo potoka Sotensko, ki teče ob zemljišču. Šentjurski župan Marko Diaci.
2: Za Direkcijo Republike Slovenije za vode smo se tudi uspeli dogovoriti, krajevna skupnost in pa občina ima ta za urediti most in brv, vodno ureditev pa je v pristojnosti DRSV.
1: Most je namreč dotrajan, hudourniški potok pa je doslej predstavljal tudi poplavno težavo. Projekta bosta tekla usporedno, končanje graditve doma krajanov vredne okoli 660 tisoč evrov brez davka pa pričakujejo konec septembra prihodnje leto. Iz mestne občine Velenje poročajo o pozitivnem turističnem trendu. V prvi polovici leta so v Velenju našteli okoli 7400 turističnih prihodov, kar je dobre 4,5% več kot v enakem obdobju lani. Turističnih prenočitev je bilo za 6,5% več in sicer skoraj 16 tisoč. Sporočajo še, da 67% vseh turistov predstavljajo tujci. Obiskovalci so v Velenju v povprečju bivali dve noči. Končajmo pa na Hrvaškem. V Velebitskem kanalu so sprožili iskalno akcijo štirih mladih portugalskih državljanov, ki so izginili minulo noč, potem ko so z majhnim napihljivim čovnom odpluli proti Senju. Na območju piha orkanska burja, reševalci pa so v bližini obale otoka Krk našli zapuščeno plovilo, ki po opisu ustreza čovnu pogrešanih. Nacionalni center za usklajevanje iskanja in reševanje na morju na reki je obvestilo o izginutju štirih portugalskih državljanov prejel zgodaj davi. Štirje prijatelji iz kampa severno od Senja so odveslali proti mestu v rekreativnem napihljivem čovnu, dolgem do 1,5 metra, na to se je za njimi izgubila vsaka sled.
0: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
3: Popoldne bo pretežno jasno, temperature od 28 do 32 stopinj, v slovenski Istri do 36. Jutri nas čaka jasen dan, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne potem okoli 30, na primorskem koncu do 35. V tem trenutku Kozje, Makole in Celje 28. Poglejmo še na naše ceste, kaj se dogaja v tem trenutku, na kaj opozarja prometno-informacijski center in sicer zastoj je tisti klasični na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tako da previdno in strpno na tem odseku.
0: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
4: Štajerski val popoldne.

0: I Jasmin Stavros je umoran. Ja, mnogi ste otrujeni od te vročine, ne? Si delimo podobno usodo. Podobno usodo si pa delite vsi vi, ki se igrate skupaj z nami in ugibate, kako vroči so, so dnevi oziroma bolje rečeno jutra, ne, na našem koncu. Danes je bila to solčava. Hermina je bila z nami, Stica.
1: Ja, lepo zdrav. Temperatura je še zaenkrat bolj sveža. Stopin.
0: No, povejte nam, nič 30, 200, 101.
2: Kako vroče je vaše poletje?
3: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
2: Odgovor pošli na številko nič 30 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
2: Radi imamo poletje.
4: Poletje v Celju in glasbeno-gledališka operetna predstava Melodije srca 13. augusta ob 20. na Celjskem gradu. Duhovitost, eleganca in melodična privlačnost operetne tradicije priljubljenih operet. Netopir, Gorenjski slavček, Noč v Benitkah, Dežela smehljaja in Kniginja Čardaša, izvedenih v slovenskem jeziku. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
3: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
2: Informacije in prijave na nič 41 725 130.
3: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. Nič 41 725 130.
2: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
4: Na kmetiji Zdolšek s Ponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška, nič 41 781 200. Nič 41 781 200.
3: Obvestila.
4: Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Jakoba pri Šentjurju. Transformatorska postaja Jakob od 7. do 13. Na območju Rogaške Slatine transformatorska postaja Rjavica pa od 11. do 14.

0: Lamaj so bili tole in spet te slišim na Štajerskem valu, ko bomo vsi skupaj slišali
1: hit tedna.
0: No, hit tedna v tem tednu imamo in na polovici tedna smo, kar pomeni, da se nam še ni čisto dokončno usedel v našo podzavest. Ne? Še je prostora, še je možnosti in priložnosti in simpatična Ines Erbus v tem tednu skrbi za to, da je ne pozabimo, ne? Da si to njeno pesem mrmramo. Pesem Midva letiva, čeprav smo Ines vajni, ne? Da piše komade oziroma da prepeva komade v hrvaškem jeziku, zdaj po sekundah je tukaj je že drug njen, osebno njen izdelek in sicer je to torej pesem Midva letiva, za katero si Ines želi.
2: To svobodo, to, da nisi omejen z ničemer, preprostost, uživanje in ta poleten vibe, pa še kdo se najde, kakšna zaljubljena duša, bo pa sigurno začutila še bolj.
0: In dajmo jo začutiti skupaj.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.

0: John Per, St. Elmo's Fire na Štajerskem valu, 14.46 je na uri, ja, danes smo zjutraj v Solčavi merili temperaturo.
1: Ja, lepo zdrav. Temperatura je še zaenkrat bolj sveža. Topin.
0: Povejte nam, kaj mislite, nič 30, 200, 101 v tem popoldnevu mogoče prav pri vas? Zazvoni telefon in s pravilno prognozo tudi nagrada. Športna zveza Rogaška Slatina tudi letos vabi otroke in mladostnike na športno preživljanje prostega časa med počitnicami. Brezplačnih aktivnosti se lahko udeležite od ponedeljka do petka med 11. in 14. uro. Vabljeni na športna igrišča pri prvi osnovni šoli Rogaška Slatina.
2: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Rogaška Slatina v Zgornjem Negonju 36F. Prihranite med nakupovanjem. Pri nas je to mogoče. Pepko, doživite nizke cene.
3: Tole bo pa popoln piknik.
4: Si poskrbel za pijačo?
3: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
5: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
3: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
5: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
9: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dežja še nekaj časa ne bo, tako da ga imamo samo v pesmih, naj mi dež napolni dlan. Nuša Darenda z nami tik pred novicami ob 15. Zdaj bo z nami Andreja Kukovič.
1: Štajerski val. Novice.
2: Lepo pozdravljeni. Direktor družbe RTG Slivniško jezero Gregor Moser prodaja več parcel, ki so pod gladino Slivniškega jezera. Zanje želi iztržiti skoraj 6,3 milijona evrov. Med družbeniki je tudi ribiška družina Voglajna, ki poudarja, da je vprašanje lastništva že več let eno od odprtih vprašanj glede Slivniškega jezera. Kot pravi predsednik družine Zlatko Hofman, bi zdaj morala ukrepati država oziroma njene pristojne institucije. Slovenska zakonodaja namreč ne omogoča prodaje vode oziroma vodnih virov.
3: V zvezi tega se nam čudno zdi, da se jezero ne prodaja v celoti, saj se prodaja samo 5 parcel, ena pa ne. Tu bi se mogla plesti država, saj voda je državna.
2: Ribiška družina Voglajna ima za Slivniško jezero veljavno koncesijo za izvajanje ribiškega upravljanja. Morebitna sprememba lastništva zemljišč na izvajanje koncesije ne vpliva, zato se njihovo delo ne bo spremenilo. Še več o tem lahko preberete na naši spletni strani. Nocoj se bo splačalo pogledati v nebo. Zgodil se bo namreč popoln sončni mrk, ki ga bomo v Sloveniji sicer videli kot izrazit delni mrk. V naših krajih okoli 20. ure. Pri tem pa oftalmologi opozarjajo na skrb za oči, opazovanje mrka brez ustrezne zaščite lahko namreč povzroči izgubo vida ali celo oslepitev. V teh nočeh pa je na nebu še en poseben astronomski pojav, Perzeidi. Andreja Mlakar iz Vitanskega centra vesoljskih tehnologij Nordung o njih razlaga.
4: Perzeidi so eden z najlepših in najbolj priljubljenih meteorskih rojev, ki polepšajo poletno nebo s številnimi svetlimi utrinki. Dejansko pa nastanejo, ko Zemlja prečka sled delcev kometa Swift-Tuttle in ti ob vstopu v ozračje zažarijo kot kratke te svetlobne sledi.
2: Za opazovanje Perzeidov pa posebne opreme ter zaščite za oči ne potrebujete. Poiščite le čim temnejši kraj, daleč od luči. Še to, dolgotrajna suša in letošnje visoke temperature imajo po besedah direktorja Zadruge za razvoj sadjarstva Tibona Antona Koršiča katastrofalne posledice za sadjarstvo v Posavju. V nenamakanih nasadih se drevesa že sušijo, v namakanih pa vročina ožiga plodove, zato bo pravi obseg škode znan šele ob obiranju. Koršič največje težave pričakuje pri kakovosti in obstojnosti sadja. Opozoril je tudi na negotove posledice za rod dreves prihodnje leto. Sadjarji po njegovem potrebujejo predvsem boljše možnosti za namakanje in manj birokratskih ovir.
1: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
0: Svežih 28 stopinj povprečju imamo zdaj na našem koncu, pretežno jasno vreme nas spremlja. Na Goriškem danes do 36, drugod do 32, no tudi jutri jasen dan. Temperature bodo tam okoli 33, 34, nič več v bistvu, no, tako da malo se pa vseeno osvežilo vse skupaj, tako da izkoristite današnji dan. Je vroče tudi na naših cestah, to preverjamo v tem trenutku, kaj pravi prometno-informacijski center, kakšne so njihove informacije. Zastoji še zmeraj klasični pred priključkom Dramlje in predorom Pletovar, je seveda to štajerska avtocesta. Zaprta sta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani in izvoz Konjice iz smeri Ljubljane, tako da pravilno in pravočasno se lepo prosim razvrstite, da ne bo treba malo dlje pa pol obračati pa spet nazaj. Skratka, ja, tudi take poznamo, ki se jim je to zgodilo.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Štajerski val popoldne.

0: poletje.
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
0: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
2: Radi imamo poletje.
3: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Rogaška Slatina v Zgornjem Negonju 36F. Prihranite med nakupovanjem. Pri nas je to mogoče. Pepko. Doživite nizke cene.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
6: Občina Kozje vas v soboto 15. avgusta med 8. in 13. vabi na praznični sejem v Trg Kozje. Ob prijetnem vzdušju boste spoznali lokalne pridelovalce, ki svojo ponudbo nudijo tudi na tržnici na zaupanje v Resnikovi hiši. Pripravljen je zabaven otroški program z napihljivimi igrali, velikimi lesenimi igrami meter tekma žakli. Prost pa je tudi vstop v muzeje. Ustavite se med stojnicami, poklepetajte z domačimi ponudniki in uživajte v prazničnem dnevu.
7: Dragonland, dežela zmajev. Zabaviščni park, kavarna, rojstni dnevi, paintball, piknik prostor in nepozabna pustolovščina. Vabljeni na vikend pečene koruze 14., 15. in 16. avgusta. Koruzo prejmete brezplačno in jo spečete skupaj z otroki.
8: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
9: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
8: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
9: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
10: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
0: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Prišli smo do trenutka, ko jo bomo spoznali novo iskro tedna na Štajerskem valu. Tri izjave so bile ponovno tukaj za vas in sicer prva v povezavi z našimi štorkljami. V Sloveniji je letos znova gnezdilo namreč rekordno število štorkelj, vendar pa tudi njih kot druge divje živali pestita vročina in suša. In o tem smo se tudi ta teden pogovarjali z ornitologinjo iz Združenja za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije Uršo Gajšek in povedala je v tej svoji izjavi, ali drži, da so štorklje zveste svojemu partnerju. Prav zanimiva je bila ta izjava. Druga izjava je izjava naše zadnje jutranje kave, to je bila vsestranska bodoča gimnazika Anika Rajh iz Dobja pri Planini in v njej svojim vrstnikom sporoča, naj jih strah pred neuspehom ne ustavi. No, glasovali pa ste lahko tudi za Ines Zelič iz Mladinskega centra Šentjur, ki je v izjavi govorila o počitniškem delu mladih v okviru projekta Šentjur mene maš. In katera izjava vas je najbolj prepričala?
2: Vsaka taka izkušnja, ko se jim ponudi, naj kar zagrabijo, pa naj grejo. Pa tudi če mislijo, da to ni za njih, naj probajo, zato ker tudi če pa ugotovijo, da mogoče niso glih za to, bojo pridobili neko izkušnjo sigurn. Sam naj probajo čim več, ker drugače tak se ne moreš nekak izoblikovati kot oseba in moreš probati in pol, ko vidiš, da imaš za neki veselje, pa ti neki gre, ful lažje to delaš, pa dosegaš rezultate.
1: In to je Anika Rajh, vsestranska bodoča gimnazika iz Dobja pri Planini. Iskrene čestitke bomo rekli Aniki za tole in verjamem, da je vesela tega, no kako zelo vesela, pa je tega, pa bomo seveda mi preverili o tem trenutku. Anika je z menoj na telefonski zvezi, živuje, zdravo, zdravo.
3: Zdravo.
1: Sem slišala, da smo te pri babici ujeli.
3: Ja, sem na počitnicah malo.
1: Izkoriščaš še zadnje proste dneve teh počitnic, ne?
3: Ja, še zadnje, ja.
1: Kaj počinjate, kaj pri babici?
3: Ja, klavir vadim, knjige berem.
1: Super, kaj bereš zdaj trenutno?
3: Zdaj berem princeski dnevnik, 10 knjig zbirka, že tretjič.
1: Že tretjič, ok. Torej je tudi kot namik vsem ostalim, ki še teh knjig niso v roke vzeli, ne?
3: Ja, zelo fajne knjige.
1: Anika, bila si pri nas na drugi jutranji kavi, malo smo klepetali iz seg tvojega klepeta, sploh tisti del, ne, naj jih strah ne ustavi. Ta tvoja misel je bila tudi v izboru za iskro tedna in Anika, jaz te kličem, ker je dobila največ glasov in s tem si postala iskra tedna na Štajerskem valu.
3: Hvala.
1: Ja, malenkost.
3: To je lepa novica.
1: A ne da?
3: Pa še, ja, zelo.
1: Pa še tole slišati, Anika, verjamem.
3: Zelo,
1: izkoristi še te počitniške dneve, ki so pred teboj. Pred teboj je zagotovo svetla prihodnost, o to smo prepričani. Midi bova pa potem tudi ob koncu meseca vedeli, ali bo to tudi iskra meseca avgusta, ne? Tako da malo bova še pa na to počakali.
3: Ja.
1: Hvala lepa, ker si bila naša gostja, ker si del naše zgodbe in krasne počitnice še naprej res.
3: Hvala, najlepša. Hvala, adio.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
4: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na

0: Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
0: Informacije in prijave na 041-725-130.
1: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
0: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
3: Ko zadiši po domačem, veste kam. Domača pekarna res ki skozi ga vsak dan poskrbi za svež kruh, pekovsko pecivo, potice, sladice in torte po naročilu. Zaradi povečanega obsega dela širijo svojo ekipo, zato vabijo medse peka za delo v nočni izmeni. Pokličite 040-528-840. Domače pekarna Resnik, kjer kruh diši kot dom.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Stinke tole, all this time na Štajerskem valu. Ja, 16 je že ura, kar pomeni, da je čas za novice. Andreja Kukovič jih pripravlja.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. V občini Kozje beležijo porast turističnega obiska. Junija so ustvarili nekaj več kot 400 prihodov in približno 750 prenočitev. Občina je v zadnjih letih vzpostavila nastanitve na gradu Podsreda, ki velja za najbolj obiskano turistično točko v občini. O njihovi zasedenosti govori Nataša Ferlinc iz Kozjanskega parka, ki upravlja z gradom.
3: Zanimanje za namestitve je iz leta v leto večje, sploh v teh poletnih mesecih, ko se ljudje odločajo za dopust živeti med grajskimi zidovi. Tudi za deluxe namestitve je zanimanje. Pa tudi nas zelo preseneča, nas hkrati veseli, da se dnevni obiskovalci odločajo tudi za zasebni najem grajskega wellnessa.
2: Nagrado je trenutno na voljo 9 nastanitvenih enot, od tega 3 nadstandardne z wellnessom. Kako dolgo pa se gostje pri njih v povprečju zadržijo?
3: Povprečna dolžina bivanja je 1 do 2 noči. Predvsem tujci pa se odločajo za večdnevni najem.
2: V zadnjem letu je bilo približno polovica gostov slovenskih, nekaj manj kot polovica hrvaških, preostanek pa so predstavljali gostje iz drugih držav. Nadaljujemo na nogometnih zelenicah. Nogometaši Celja so na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij Lige prvakov na domači zelenici premagali Ararat Armenijo z 2-0. Celjani, ki so prvo tekmo v Armeniji izgubili z 1-2, so se tako uvrstili v zadnji kvalifikacijski krog Lige prvakov, kjer jih čaka Slovan Bratislava, ki je izločil švedski Mjalbi. Slovenski prvak si je z napredovanjem po 2 zaporednih igranjih v ligaškem delu konferenčne lige zagotovil najmanj igranje v ligaškem delu Evropske lige. Še k sosedom, na Hrvaškem so v Velebitskem kanalu sprožili iskalno akcijo 4 mladih portugalskih državljanov, ki so izginili minulo noč, potem ko so z majhnim napihljivim čovnom odpluli proti Senju. Reševalci so danes najprej v bližini obale otoka Krk našli njihov čovn, nato pa v morju v zalivu še eno od pogrešanih oseb. Najdena oseba je bila pri zavesti, iskanje sicer otežuje močna burja, ki pa je okoli poldneva nekoliko oslabila.
1: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
0: 29 stopinj imamo v tem trenutku na našem koncu. Jutri nas čaka jasen dan, nekaj vetra vzhodnih smeri. Zjutraj od 10 do 16, dnevna do 30 stopinj. Ja, malo se pa je ozračje ohladilo, ne? Je vroče tudi na naših cestah, kaj pravi prometno-informacijski center, tiste klasične poznamo, ne, na Štajerski avtocesti. Do zastojev prihaja med priključkom Dramlje, predorom Pletovarje proti Mariboru, če greste. Zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Srečno.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
4: Štajerski val popovdne. In Katja.
0: Ja, tudi danes popovdne smo skupaj in še radovedno Katko bomo povabili malce mece. V tejle uri pride s svojimi vprašanji, z njo pa pridajo tudi naši radovedni otroci.

0: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh. Ženske, ki gradijo posel, pridobite uporabna poslovna znanja, izmenjajte konkretne izkušnje in se povežite z drugimi podjetnicami. Tri praktična srečanja o finančnem načrtovanju in razpisnih možnostih, pridobivanju novih strank in vstopu na nove trge ter poenostavitvi delovnih procesov za učinkovitejše vsakodnevno poslovanje. Srečanja bodo 24., 26. in 28. avgusta v inkubatorju Savinjske regije v Celju. Udeležba je brezplačna, prijave na spletni strani inkubatorja. Savinjske regije.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro Oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro Oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
5: Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali na prostem. Bio Exo. Obiščite jih med 14. in 16. avgustom. Užite poletje med poletnim cvetjem. Si oglejte eksotične živali in se ohladite v senci dreves. Mozirski gaj vas pričakuje.
3: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Žan Serčič in njegovi sateliti so nas pripeljali do trenutka, ko jo bomo seveda pozdravili, tako kot se za njo spodobi, za njim res globokim spoštovanjem, mlada dama, najbolj radovedna punca daleč naokoli.
1: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj, ko pa prinese tako zabavne odgovore? Kako se pleše valček?
2: Nimam pojma.
3: Da daš nogo po strani in skupaj.
4: Dva se skupaj primeta.
5: En, dva, tri, en, dva, tri.
1: Katere plese vse poznaš?
6: Take plese, ko plešemo na veselicah.
2: O balet.
6: Rock and roll.
7: Ruski ples.
8: Opagam na istaj.
9: Break dance.
10: Meče z ramo.
11: Valček.
12: Tango, ča-ča-ča, fulka, ali ko se že reče step,
13: pa ne vem več.
1: Kje vse lahko plešemo?
14: V kristalni dvorani,
15: v kosilskem domu, na veselici.
1: Kako naj bomo oblečeni in obuti za ples?
16: Punc

0: The Beach Boys sta tole. Pa. Koliko mu na Štajerskem vale je zaletela se mi je. Zrnca kave iz te turške odlične, ampak je šla očitno navačno lukno. V glavnem, Beach Boysi so vam delali družbo v popoldnevu na Štajerskem valu 10 manjka do 5.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo
1: prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji. So najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pipko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pipko Rogaška Slatina v Zgornjem Negonju 36F. Prihranite med nakupovanjem. Pri nas je to mogoče. Pipko, doživite nizke cene.
5: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
6: Šentjurska poletna noč 2026. Sobota, 22. avgust ob 19.30. Na ploščadi pred IKC Šentjur. Prijeten poletni večer ob izbrani glasbi, sproščenem vzdušju in druženju. Obvezna rezervacija miz in sedišč na kavarnatrznica@gmail.com. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: kako manjka. Massimo Savič, sijaj v tami na Štajerskem valu. Ob petih, čas za novice. Andreja Kukovič je v novinarski redakciji.
1: Štajerski val. Novice.
2: Lepo pozdravljeni. V Loki pri Žusmu postopno začenjajo dela za izgradnjo novega doma krajanov. Dvoetažni projekt bodo postavili ob današnji stavbi krajevne skupnosti, ki jo bodo zaradi dotrajanosti porušili. V stavbi bodo poleg krajevne skupnosti tudi prostori za društva, Rdeči križ, Telekomova centrala in večnamenski prostor. Pred tem pa bodo uredili tudi strugo potoka Sotensko, ki teče ob zemljišču. Šentjurski župan Marko Diaci.
3: Za Direkcijo Republike Slovenije za vode smo se tudi uspeli dogovoriti, krajevna skupnost in pa občina imata za urediti most in brv, vodno ureditev pa je v pristojnosti DRSV.
2: Most je namreč dotrajan, hudourniški potok pa je doslej predstavljal tudi poplavno težavo. Projekta bosta tekla usporedno, končanje graditve doma krajanov, vredne okoli 660 tisoč evrov brez davka, pa pričakujejo konec septembra prihodnje leto. Iz mestne občine Velenje poročajo o pozitivnem turističnem trendu. V prvi polovici leta so v Velenju našteli okoli 7400 turističnih prihodov, kar je dobre. Most je namreč dotrajan, hudourniški potok pa je doslej predstavljal tudi poplavno težavo. Projekta bosta tekla usporedno, končanje graditve doma krajanov, vredne okoli 660 tisoč evrov brez davka, pa pričakujejo konec septembra prihodnje leto. Iz mestne občine Velenje poročajo o pozitivnem turističnem trendu.

0: Skoraj 16 tisoč. Sporočajo še, da 67% vseh turistov predstavljajo tujci, največ jih je iz Nemčije, Avstrije, Nizozemske, Srbije in Hrvaške. Obiskovalci so v Velenju povprečju bivali 2 noči. Končajmo pa z Mednarodnim dnevom mladih. Mladi pozivajo odločevalce, da jih vključijo v priprave rešitev, ki zadevajo mlado generacijo. Brez sodelovanja ne bo rezultatov, so povedali. Mladinski svet je tudi opozoril, da različne okoliščine mladih ne smejo pomeniti neenakih možnosti. V zvezi slovenske podeželske mladine so med tem izrazili željo, da bi vsi, ki prihajajo v stik z mladimi, mladi generaciji prišli naproti in ji pomagali odstraniti ovire na poti. Mesto, da te ovire še dodatno krepijo.
1: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
2: 28 stopinj kažejo termometri na našem koncu, pretežno jasno vreme imamo. Jutri bo prav tako pred nami jasen dan, nekaj vetra vzhodnih smeri bomo deležni, zjutraj pa temperatura do 16, čez dan do 30. Popoldanska prometna konica je šla mimo, tako da upam, da ste že varno vsi na cilju, če seveda še niste, pa vas zanima, kaj se dogaja. Ne? Tako da pogledamo, kaj pravi prometno informacijski center, čisto sveže zastoji, niti ne bi rekla sveže, ampak so že kar nekaj časa, torej avtocesta Štajerska med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja, če greste proti Štajerski prestolnici. Če vas v prometu karkoli zmoti radar zastoj kontrola, karkoli takšnega, potem pokličite in povejte.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
3: Štajerski val popoldne. In Katja.
2: Hermina Prelesnik iz centra Rinka v Solčavi je danes ob 7:30 zjutraj bila odgovorna za to, da izmeri temperaturo.
4: Ja, lepo zdrav. Temperatura je še zaenkrat bolj sveža.
2: Ja, kaj pravite vi? Kaj mislite? Jaz vam lahko pomagam to, da vam rečem, ne vem, med 15 in 19. Ok, to lahko pomagam. Nič 30, 200, 101.

0: Manca Špik je bila tole in Kvatropirci z njihovo pesmijo, ja, tudi tak je naslov. Mi pa še vedno čakamo na vaše SMS-e o 7:30 v Solčavi, danes jutraj. Koliko je bila temperatura? 30, 200, 101.
1: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
2: Dragonland, dežela zmajev. Zabaviščni park, kavarna, rojstni dnevi, paintball, piknik prostor in nepozabna pustolovščina. Vabljeni na vikend pečene koruze 14., 15. in 16. avgusta. Koruzo prejmete brezplačno in jo spečete skupaj z otroki.
3: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
5: Na kmetiji Zdolšek s Ponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška 041-781-200. 041-781-200.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj.

0: Nina Pušler, ta svet ne zna živeti, pravi, no mi znamo živeti in znamo predvidevati.
1: Kako vroče je vaše poletje?
0: Kako vroče je naše poletje? Ja, točno tako. Danes jutraj ob 7:30 smo temperaturo merili in sicer v Solčavi. Hermina Prelesnik iz centra Rinka je bila naša družba. Ob 7:30 smo to naredili. In žreb je v tem popoldnevu srečo prinesel komu? Halo, dober dan. Kdo na drugi strani in odkot?
2: Dober dan, Anja pri telefonu.
0: Anja?
2: Zatičnega.
0: Iz Lesičnega. Koliko je zdaj kaj temperatura prva, Sanja?
2: Pa tak, enih 27 stopin.
0: Dan se kar da živeti, priznajte.
2: Ja, dan se dost boljše.
0: Ja, bi kar za, ne, se zmenili, da bi še tako stalo do konca poletja. Ne zdaj tiste nekaj.
2: Ja, res je. To je znosno.
0: To je znosno, ja. Sicer poletje, kako ga preživljate, ste bliže kaj na oddihu?
2: Pa bili smo malo, pa malo se bomo pa šli, tako da bo hitro minilo.
0: Malo se razdeli, pa je pol kar lažje, ne?
2: Ja, res je.
0: Dobro, Anja, kaj ste zapisali v SMS?
2: 17 stopinj.
0: To ste tako ugibali ali ste si malo pomagali z internetom? Kako?
2: Pa rekla sem, dajmo ugibati pa poskusiti.
0: Dajmo ugibati in poskusiti. Pri nas je tako, da če ni točno povedano koliko, potem tisti najbližji. Ne? In tistih vas najbližjih je bilo danes kar nekaj, tako da je žreb izbral vas. Vi ste rekli 17, temperatura v 7:30 v Solčavi, center Rinka, pa je bila Hermina Prelesnike tista, ki smo jo seveda poklicali.
3: Ja, lepo zdrav. Temperatura je še zaenkrat bolj sveža, 18 stopinj.
0: 18 stopinj je bilo v 7:30. Okay. Anja, bili ste blizu in to pomeni, da je današnja dnevna nagrada vaša. Pripravite si eno odlično limonado in zraven imejte prižgan štajerski val.
2: Ja, super, no, najlepša hvala.
0: Malenkost, uživajte in lepo zdrav Lesično.
2: Tudi vam, lepo zdravo,
4: dio. Slušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
4: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
1: Radi imamo poletje.
5: Poletje.
6: Radi imamo hite.
1: Štajerski val.

0: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
1: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
2: Športna zveza Rogaška Slatina tudi letos vabi otroke in mladostnike na športno preživljanje prostega časa med počitnicami. Brezplačnih aktivnosti se lahko udeležite od ponedeljka do petka med 11. in 14. uro. Vabljeni na športna igrišča pri prvi osnovni šoli Rogaška Slatina.
3: Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyong. Izberi taekwondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyong.si ali pokliči 041-311-811. Se vidimo septembra.
4: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
5: Informacije in prijave na 041-725-130.
4: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
5: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
6: Tole bo pa popoln piknik.
7: Si poskrbel za pijačo?
8: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
9: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
8: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
9: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Oja, nekega jutra, ko se zdaj ni, bo vse boljše, bo vse drugače, ne? Če verjameš. V glavnem, 18 na uri, tukaj so novice, Andreja jih je pripravila.
1: Štajerski val. Novice.
2: Lepo pozdravljeni. Občina Žalec je dosegla sodno zmago v sporu s podjetjem Nivo Eko zaradi nezakonitega odlaganja materiala v industrijski coni Arnavski gozd. Upravno sodišče je odločilo, da mora podjetje Nivo Eko kup gramoza odstraniti. Žalski župan Janko Kos o zadevi razlaga.
3: On je rajši šel v tožbo proti občini, da ta odločitev medobčinskega inšpektorata in župana...
2: Lepo pozdravljeni. Občina Žalec je dosegla sodno zmago v sporu s podjetjem Nivo Eko zaradi nezakonitega odlaganja materiala v industrijski coni Arnavski gozd. Upravno sodišče je odločilo, da mora podjetje Nivo Eko kup gramoza odstraniti. Žalski župan Janko Kos o zadevi razlaga.
3: On je rajši šel v to...

0: odstraniti.
1: Podjetju Nivo Eko so, kot pravi Kos, dali pol leta, da material odstrani, a so se ti raje odločili za tožbo. Slednjo je občina na upravnem sodišču zdaj dobila, bo pa morala kljub temu plačati polovico sodnih in drugih stroškov. Znesek znaša okoli 20 tisoč evrov. Kos sicer še dodaja, da so
0: izposlovali na Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, da ta rok, kjer bi mogli infrastrukturo zgraditi do konca letošnjega leta, podaljšamo do leta 2029.
1: V nasprotnem primeru bi morali, če poslovne cone ne bi pozidali do dogovorjenega roka, evropski denar vračati. Nocoj nikar ne pozabite pogledati v nebo. Zgodil se bo namreč popoln sončni mrk, ki ga bomo v Sloveniji sicer lahko videli kot izrazit delni mrk. V naših krajih bo to okoli 20. ure. Pri tem pa oftalmologi opozarjajo na skrb za oči. Neposredno opazovanje mrka brez ustrezne zaščite lahko namreč povzroči izgubo vida, celo oslepitev, zato je nujno uporabiti namenska zaščitna očala. Improvizirana sredstva, kot so folije, rentgenske slike in fotografski filmi, so neustrezna. V teh nočeh pa je na nebu še en poseben astronomski pojav, Perzeidi. Andreja Mlakar iz Videnskega centra vesoljskih tehnologij Nordung o njih razlaga.
2: Perzeidi so eden z najlepših in najbolj priljubljenih meteorskih rojev, ki polepšajo poletne nebo s številnimi svetlimi utrinki. Dejansko pa nastanejo, ko Zemlja prečka sled delcev kometa Swift-Tuttle in ti ob vstopu v ozračje zažarijo kot kratke te svetlobne sledi.
1: Za opazovanje Perzeidov pa posebne opreme ter zaščite za oči v nasprotju sončnim mrkom ne potrebujete. Poiščite le čim temnejši kraj, daleč stran od luči. Vreme bo za opazovanje vsekakor primerno, kaj ne, Katja?
3: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
4: Pa še kako bo primerno tole vreme za opazovanje vseh teh nebesnih pojavov. Andreja, hvala lepa za tvojo družbo. 28 stopinj v povprečju zdaj na našem koncu, jutri nas čaka jasen dan, nekaj vetra vzhodnih smeri bomo imeli, temperatura pa prijazna, med 10 in 16 v prvi polovici dneva, potem pa čez dan do 30. Že smo na naših cestah in sicer prometno-informacijski center pravi, da prihaja do zastojev na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
5: Štajerski val popoldne. In Katja.
4: Ko pa ostajamo še naprej na Štajerskem valu, seveda v odlični muziki in ja, dajte zdaj početi tisto, kar najraje počnete. Brez nekih obveznosti, brez tega, da treba na uro gledati, preprosto uživajte. Temu so poletni dnevi zagotovo namenjeni. Štajerski val.

0: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
0: Glasba
1: bo.
0: Prijatelji.
1: Seveda.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
0: Vstopnice po prvi, najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji. So najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
1: Dragonland, dežela zmajev. Zabaviščni park, kavarna, rojstni dnevi, paintball, piknik prostor in nepozabna pustolovščina. Vabljeni na vikend pečene koruze 14., 15. in 16. avgusta. Koruzo prejmete brezplačno in jo spečete skupaj z otroki.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Kako vroče je vaše poletje?
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
6: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavne vsakdanje življenje.
7: Radi imamo poletje.
0: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Občina Poljčane avgusta vabi ljubiteljske in profesionalne fotografe k sodelovanju na fotografskem natečaju Trajnostna mobilnost v Poljčanah. Fotografski objektiv bo tokrat usmerjen v trajnostne oblike mobilnosti, gibanje in odnos do okolja. V minutah za kulturo se nam je pridružil direktor občinske uprave Občine Poljčane Milan Ninič. Natečaj ima izrazito trajnostno noto, saj poteka v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2026. Kako z njim povezujete fotografijo, gibanje in skrb za okolje?
2: Občina Poljčane se je letos odločila, da pripravimo fotografski natečaj, da dejansko damo občanom priložnost, da ujamejo te trenutke, ki nekako prikazujejo trajno mobilnost v našem kraju. Torej, da prikažejo hojo, kolesarjenje ali uporabo javnega prevoza ali pa tudi souporabo prevoznih sredstev. Mi si želimo, da bomo prejeli kar se da veliko fotografij, da bomo lahko prvič v Poljčanah na ta način obeležili trajno mobilnost in da je tudi na drug način lahko predstavimo javnost in mogoče še kako spodbudimo k temu, da se odloči za trajno mobilnost.
1: K sodelovanju pa vabite tako manj kot bolj izkušene fotografe. Na kaj naj bodo pri ustvarjanju še posebej pozorni?
2: Pripravili smo dve starostni kategoriji do 18 let in nad 18 let, tako da damo tudi otrokom in mladostnikom priložnost, da se lahko preizkusijo. Predvsem bomo dali poudarek na vsebini, ki bo na fotografiji. Vsekakor bomo tudi upoštevali tehniko in kako je fotografija nastala, smo se pa odločili, da lahko fotografije posnamejo ali s fotografskim aparatom ali pa z mobilnim telefonom. Predvsem je pomembno, da so kakovostne fotografije, da bo dočljivost takšnega formata, da bomo lahko dejansko fotografijo tudi natisnili in predstavili javnosti. Si pa ne želimo, da bi bile fotografije predvsem obdelane z umetno inteligenco, zato si bomo tudi pridržali pravico, da tiste fotografije, pri katerih bomo ugotovili, da odstopajo od izvirnika, ker so obdelane z umetno inteligenco, ne bomo vključili v naš natečaj.
1: Bodo pa dela tudi razstavljena, kdaj in kje se jih bo mogoče ogledati?
2: Fotografije bomo razstavili v sklopu dogodka Evropskega tedna mobilnosti v Poljčanah, torej od 15. pa do 22. septembra. Dogajalo se bo pa vse v centru Poljčan na parkirišču, kjer že imamo električna kolesa in pa zdaj v prihodnje tudi multimate.
1: Vsi, ki vas je morda zamikalo, da bi trajnostno mobilnost ujeli tudi skozi fotografski objektiv, lahko svoje dela pošljete do 31. avgusta. Vse podrobno in pogoje sodelovanja najdete na spletni strani Občina Poljčane. Oddajo sem pripravila Klara Klobasa.
0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Vode po naših vodotokah je čedalje manj, poskušamo ribe presaditi tam, ko je še voda. Je pa vsako leto slabše.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Med nočitvami v Celju je največjo, to je 42% rast zaznati med gosti iz Češke, sledijo Poljaki s 5% rastjo in turisti iz Avstrije.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Že vidimo, da so nekateri že začeli s pravilom koruze rešiti, kar se rešiti da, da bo vsaj nekaj pridelka, zagotovo bo količina manjša na nekaterih delih, tudi 80-90% še zlasti na prodnatih tleh.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
6: Dragonland, dežela zmajev. Zabaviščni park, kavarna, rojstni dnevi, paintball, piknik prostor in nepozabna pustolovščina. Vabljeni na vikend pečene koruze 14., 15. in 16. avgusta. Koruzo prejmete brezplačno in jo spečete skupaj z otroki.
7: Pasi poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
0: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

spet zdaj k nam prihaja. An spet rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jest poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

še noč prekrokaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.